105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הצגת הילדים הלב, ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה החל מהשעה 5 אחר הצהריים חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר, והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל מוזיקה והופעה של הרכב קדמון, ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל.
4: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
6: ומשרד התחבורה.
7: חדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כ-5 שעות, הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי האיראנים משוגעים, ואילו היה ברשותם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו בלי להסס.
9: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. I got to know them, and they're stone cold crazy people.
8: אנחנו הולכים להקוד בהם חזק מאוד הלילה, ואנחנו הולכים להקוד בהם חזק מחר. ואין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. אין להם כלום. אין להם כלום חוץ מפה גדול. עמדתי על טבעם, הם פשוט משוגעים לגמרי, אמר טראמפ. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו, אמר הנשיא טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין, והוסיף כי כאשר הם חלוקים בדעותיהם, הוא מוודא שנתניהו ידע זאת.
9: Get along with them very well. Sometimes I disagree with them, and I let it be known, and I've been right. But no, I think he's good. Look, he's a wartime prime minister. He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today.
8: הוא עושה עבודה טובה. אם לא הייתי בסביבה, או אם ביבי לא היה בסביבה, במיוחד השילוב של שנינו, ישראל לא הייתה קיימת היום, דברי הנשיא האמריקני. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ התראיין לאתר השמרני סיילם. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
10: 63

0: השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
1: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד הצעת החוק. באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים תגובות נזעמות על העברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קינה את ראש הממשלה נתניהו שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא יימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת 7 באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי ציונית בתולדות מדינת ישראל שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ועל משפחותיהם. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר מ-3 מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. המבצע של המוסד לגיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד, וכי ניהל אותו ראש המוסד בידיעת ראש הממשלה.
2: כאן תחזית הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית היום התחממות קלה.
2: התחזית בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות
5: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
6: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
7: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב גליל עליון. חופש גדול שמח למי שחוגג. כן, הקיץ כבר לגמרי לגמרי כאן. אפילו בסופה שהאחרון היה פה קצת עמוס במטיילים. מי היה מאמין? מי היה מאמין גם שנהנה לראות את זה ולא נתלונן שוב על זה שאין לנו מקום בנחל. אבל כן, כן, אנחנו נאחזים בכל כל תקופת שגרה קצרה שיש לנו. אתם על חקלאי ורדיו כל הגליל העליון. כאן אסנת חדד ממשק 42 בשאר יישוב. זוהר לידר כאן מאחורי הזכוכית בהפקה ובשירותי בייביסיטר. בכל זאת, יש דור הבא של רדיו שצריך לחנך. אז מה יהיה לנו היום? קצת מה נעשה במשק, כי באמת נעשה ממש ממש קצת. בהמשך לשגרה, כאילו שיש לנו, אז כן, יש עוד נזקים מהמלחמה. נועל תמיכה בחקלאים שנפתח, שאתמול נעשתה פגישת זום עליו להערות הציבור. ומה יש לנו להוציא מזה? לא הרבה, ספוילר. יכול להיות של האחרים, כן. מחקר שמסייע בהשבת סחף נחלים לאדמות החקלאיות. בדרך יצירתית, קיימת, אבל יצירתית, ותהיה פה מרועיינת שממה שיצא לי להסתכל עליי, מקסימה ביותר, נועם יצחק, מילואים ניקית, בת 26, שקימה את נועם הבוסטן שנייה לפני השביעי באוקטובר, ואת רוב הזמן מאז כמובן העבירה בסבבים, אבל עדיין יש עצים ויש פירות ויש על מה לדבר ויש מה לראות. הפעם זה לא כאן בצפון, זה אי שם בדרום. וזהו, בעיקר בעיקר, הרבה מוזיקה.

יש לשיר הזה גם גרסה בעברית, אם אני זוכרת נכון. אבל יש כאן את הקסם של המקור, אין מה לעשות. שנייה לפני שאנחנו צוללים לענייני החקלאות. סיפור אחד קטן על מוזיקה, ועל איש אחד שהתחיל כאיש רדיו, וסיים ברדיו, אבל מכיוון אחר לחלוטין. אנחנו מדברים על ניו יורק בשנות ה-60. על בחורה ישראלית, זמרת ברים אדומה, זמרת, שחקנית, כוכבת עולה שהייתה שם, ובחור אחד שבכלל היה בכיוון של להיות איש רדיו ועיתונאי, ולא, די אנונימי, ודי שבור, מבחינה כלכלית, שהגיע לניו יורק לעבוד, חברים חיברו ביניהם כי הוא היה צריך למצוא מקום להתארח, לא היה לו כסף כל כך. ומהסיפור הזה, מהכוכבת הזאת, שהייתה אז על הבמות, וממי שהגיע והיה פועל הבמה שם, צמח אחד משירי האהבה היותר מוכרים לנו. אז כן, הבן אדם הזה הוא אהוד מנור, מגיע לשם, לכמה שבועות בניו יורק, פגש את עופרה פוקס דרך חברים משותפים, התאהב, והשאר היסטוריה, מה שנקרא. כן, יש לסיפור הזה סוף טוב. אבל הוא התחיל לתרגם לשירים, שאיתם היא הופיעה, ואפילו הקליטה אותם באלבום שלה, ואפילו שיר אחד הוא כתב, אבל ממש שם היו הניצנים הראשונים. בתחילת ההיכרות שלהם, הוא אפילו כתב לה שיר אהבה, אבל השיר הזה היה גנוז עמוק עמוק עמוק במגירה. ואחר כך הוא כבר נהיה פזמונאי מוכר וכתב הרבה שירים והתפרסם, וכמובן הם חזרו לארץ, ואחרי הפסקול של חגיגה בסנוקר שהוא הלחין, הגיע אליו מתי כספי ואמר לו, תשמע, יש לי מנגינה ממש טובה אבל אין לי מילים בשבילה, בוא נראה מה עושים ביחד. מתי כספי השמיע את המנגינה, אהוד מנור שלף את המילים שהיו תחובות אי שם עמוק בתוך המגירה, את הפזמון הם כתבו ביחד, ואי אפשר להתווכח על זה שמדובר בקלאסיקה, השיר הזה. אז אהוד מנור חגג אתמול 85, וזה ברית עולם.

0: Talmud Hadosh.
1: מה הייתם מעדיפים? חיים בלי עוד מנור כשדרן רדיו? או חיים בלי השיר הזה? גם זה לא כזה, החיים שלנו לא תלויים בשיר הזה, אבל אין ספק שכמה יצירות מופת בהחלט הגיעו ממנו. משרד החקלאות מפרסם אתמול מתכון לשקשוק הישראלית באמת. לוקחים עגבניות ישראליות, מוסיפים פלפלים ישראלים, שוברים פנימה ביצים ישראליות, ומסתבר, חדשות טובות, בחודש יוני האחרון, לראשונה מתחילת המלחמה, כל המוצרים האלה, גם העגבניות, גם הפלפלים וגם הביצים, היו 100% מתוצרת ישראלית, ללא ייבוא. שזה כיף גם ברמה הפטריוטית, גם משמח לחקלאים שבינינו, וגם בסופו של דבר רוב הירקות שמיובאים לכאן, הם מיובאים ממדינות שלא כל כך מקפידות על כל הקונספט הזה של ריסוסים או של השקיה במי קולחין. יש חומרים שמגיעים אלינו בדרכים האלה, דרך האוכל שבארץ הם אסורים לשימוש. אז כן, זה קצת משמח. וכמובן, משרד החקלאות אומר, הכל בזכות החקלאים שלנו, התמיכות שפורסמו, הגדלת השטחים, הגדלת זה. אז האמת שלא ביררתי מה מצב הלולים במרגליות, אבל כן, לענף הלולים בהחלט יש לובי בכנסת. אנחנו היינו אתמול בפגישת זום, גם של משרד החקלאות, שפרסם את התמיכות שיכולות להינתן לחקלאים משאגת הארי. גם תמיכות לשיקום לחקלאים בקו העימות 0-9. זה תמיכות שנועדו לא רק לשאגת הארי תכלס, זה היה קצת יותר. אבל כן, בשביל לפתח את המשקים, לקנות ציוד חקלאי, להשקיע בתיקון קו מים לאגודות החקלאיות, בתי רשת, חממות, בתי גידול לבעלי חיים. קיצור, הרבה דברים טובים היו שם, והפגישה אתמול, מה שהייתה מיוחדת, שהיא הוצגה כאילו להערות הציבור. בעצם הציגו את הפגישה, והחקלאים יכלו להביע דעתם, האם זה מתאים, האם זה לא מתאים, האם גודל המענק, דברים כאלה ואחרים. אבל אנחנו ישבנו, והקשבנו יפה. ומסתבר שאלנו לא מגיע שום דבר. למה? כי אנחנו לא בגודל המתאים. צריך להציג מינימום של הכנסות מסוימות, בשנים מסוימות, שנים אלה היו במהלך המלחמה. אז כן, לחקלאים שיש להם משק של 45 דונם, והתחילו, קיבלו את השטח לידיהם לטפל בו רק ב-2023, אין כל כך הרבה מה לעשות. לך תוכיח שהיו לך הפסדים, לך תוכיח שהיו... השקעות אתה יכול להוכיח, אבל אם לא יכולת להיכנס למטה האבוקדו שלך ולקטוף, וכל הפרי נשאר על הרצפה, איזה הכנסה בדיוק אתה יכול להציג? אז כן, אני בטוחה שיש חקלאים שזה יעזור להם מאוד, העניין הזה, אבל שוב, כמו הרבה מקרים, אנחנו מוצאים את עצמנו, נופלים בין הכיסאות, רק לסבר את האוזן, משק ממוצע, בחוקים של מדינת ישראל ובגודל 45 דונם. אם אתה רוצה יותר, אתה צריך להחכיר את השטח מהשכנים שלך. אז או שאתה חקלאי גדול, ואתה מצליח, ואתה יכול גם על סמך זה, לפתח וזה, או שאתה חקלאי בגודל זה, ואתה נופל באמת בין הכיסאות. כמו שהנציג אמר, אנחנו, תבינו אותנו, מטעמי יעילות, אנחנו לא נתעסק בסכומים יותר קטנים. אז אם יש מישהו במשרד החקלאות שבמקרה שומע אותנו, בבקשה, תפתחו מסלול, תקצו 500,000 למשקים קטנים, 5,000 לפה, 10,000 לכאן, זה לא הרבה. זה אולי קצת יותר התעסקות, אבל זה ייתן את, את האוויר הזה שאנחנו כל כך צריכים. נמשיך לשיר?

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הצגת הילדים הלב, ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה החל מהשעה 5 אחר הצהריים חקלאי מרקט עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום הקרנת הסרט סופר צ'רלי, והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור סיורים ודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר, והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל מוזיקה והופעה של הרכב קדמון, ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל.
8: אתם מאזינים לחקלאי, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
9: בוקר טוב לכם ולכן, למי שאיתנו מהבוקר ולמי שהצטרף עם כוס הקפה. אתם על רדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. מעניינים, יש גם מטיילים שבמקרה נקלעים לתדר שלנו. כאן אסנת חדד, ממשק 42 בשאר יישוב. זוהר לידר כאן מאחורי הזכוכית בהפקה. וכן, הגענו לפינה הקבועה שלנו, לצערנו כבר 3 חודשים, זה כבר 3 החודשים האחרונים. אני לא יודעת. אבל שיר לפושקו. אחר זה יום הולדת שלו. כנראה שבשנים הקרובות עוד נשמע על האירוע הזה קצת יותר. אבל בינתיים שיר. בוקר טוב, מה שנקרא.

ייי. דקה לפני שאנחנו נדבר עם נועם, מנועם הבוסטן, על בעיה אחת קטנה ומציקה, מאוד מציקה, שנמצא עוד, אנחנו בעוד שלב בדרך לאולי להצליח להשתלט אליה. בשבוע שעבר נערכה ועידה שנתית למדע וסביבה, בשמיני ובתשיעי ליולי. אני מניחה שזוהר לידר תספר עליכם על זה קצת יותר, אבל אחד המיזמים שהוצגו שם הוא של הייטקיסט מכפר סירקין, שנמאס לו מנמלי האש, בעצם מהייטקיסטים שעברו מהעיר לכפר, וגילו בדרך הקשה שהכפר הוא לא רק יפה ופסטורלי, הוא גם יכול להיות מאוד מאוד לא נעים. אז כן, זה התחיל מהקיצה שהבן שלו קיבל, הם לא הבינו מה זה, וכמובן שזה היה מאוד מאוד כואב, ואז הם גילו את התופעה הזאת שנקראת נמלות אש, אותה נמלים שהגיעו אלינו במשלוחי עץ אי שם, ומאז מגיעות לאזורים, משתלטות על כל האזורים פה בעצם, יפות את הנמלים המקומיות, ואת השאר אנחנו יודעים. בקיץ לפעמים אפשר לשבת על ספסל בלי לשאת בהשלכות לכמה ימים קדימה. אז מסתבר שאחד הפתיונות היותר יעילים לזהות איפה הם, הוא די פשוט ונמצא לכל אחד מאיתנו בבית כמעט. כידוע לכם ריסוס, או שלא ידוע לכם, אבל ריסוס נגד נמלים, נמלי אש הוא לא סלקטיבי, זאת אומרת שהוא לא פוגע רק בנמלי אש, הוא פוגע בכל החרקים שנמצאים או נחשפים לטווח הריסוס הזה, מה שיכול ליצור הפרה של האיזון ולהרוג חרקים שאנחנו כן רוצים שיהיו, כי הם קצת עוזרים לנו. אז הדרך מסתבר לאתר איפה יש קינים של נמלי אש כדי להדביר אותם ביותר יעילות, זה חימת בוטנים או במבה. במבה זה בכלל אידיאלי. אז אם יש לכם נמלי אש, שימו כזה חתיכה קטנה של חימת בוטנים או של במבה. אם זה במבה, תחסו אותה באיזה משהו עם חורים כדי שציפורים לקחו את זה לפני. וואלה. אולי נשתמש בפחות חומר הדברה, ואולי, אולי נמצא עד הקיץ הבא משהו שקצת יהיה יותר אפקטיבי בטיפול בהם. אבל בינתיים זה לא רע בכלל.

0: אחרונה.
1: קבר היפהפה הזה של יושי שהשמש תעבור עליי. ואנחנו עם נועם יצחק, חקלאית ובעלת העסק נועם הבוסטן. בוקר טוב נועם.
2: בוקר מצוין, מה נשמע?
1: מה שלומך? אז
2: ברוך השם.
1: בעונה שכל כך הרבה אנשים מכל קצוות הארץ מגיעים לצפון, יש תיירות גם לא רק בצפון, את נמצאת במושב
2: נירבנים,
1: נכון, כמעט אמרתי בני דרום בטעות.
2: הרבה מתבלבלים, זה בסדר.
1: כן.
2: ואני גם, אנחנו גם מהדרום, אזור קריית גת, אז לחלוטין אפשר, מוזמנים גם לבוא לאטרקציות באזור הזה.
1: כן, יש עוד, אולי לאנשי הצפון, זה זמן טוב לברוח למקומות אחרים.
2: לגמרי, מוזמנים באהבה.
1: אז מה באמת אפשר למצוא אצלך?
2: אז הקמתי את נועם הבוסטן לפני 3 וקצת שנים. זה בעצם שטח משפחתי חקלאי שלא היה פעיל חקלאית על ידינו, ואחרי השחרור מהצבא נפלה עליי איזו הבנה שאני לוקחת אחריות על החלקה החקלאית הזאת. גדלתי לתוך העולם החקלאי, אבל זה די שונה בנוף להשתחרר מהצבא ולהחליט ללכת להיות חקלאית.
1: כן, נכון.
2: הרגשתי שזאת השליחות שלי, שחסרים חקלאים צעירים בארץ, שאני מאוד אוהבת את התחום הזה, שאני מרגישה שכל הערכים שלי מושרשים בעולם הזה, ושזה מה שאני רוצה לעשות. ובעצם שתלתי בוסטן של עצי פרי מיוחדים, יש לי עשרות זנים של עצי פרי מיוחדים, חלקם בכמות קצת יותר גדולה, כדי לאפשר באמת לאנשים, גם הם, לא רק אלה שמגיעים לסיורים, ליהנות ולקנות מהפירות, וחלקם בכמות מאוד קטנה, שככה רק מי שמגיע לסיור זוכה לטעום מהפירות המיוחדים האלה. זהו.
1: ואיך מגיעים לזה? כאילו, יש את ההחלטה, אני זוכרת, אני גם בסביבות גילי ה-20 שלי החלטתי שאני הולכת על חקלאות ממקום כזה מאוד רומנטי, ואז המציאות תקטה בי ונשארתי בכל זאת.
2: חד משמעית.
1: כן. אז איך מתחילים באמת מחלום על אני רוצה שטח לבוסטן? איך מקבלים את ההחלטות על מה לשתול?
2: שאלה מצוינת, כי אני לקח לי המון זמן לגבש את הרעיון הזה. אני חייבת להודות שהייתי מאוד עטופה גם עם המשפחה, שהיא בסוף משפחה חקלאית, סבא שלי הוא, אני לא יודעת אם אני יד ימינו או הוא יד ימיני, אבל העבודה פה היא תמודה. הוא בן 93, עדיין עובד איתי בבוסטן, ובאמת זה התחיל טוב, אני אשתול את הפרי שאני הכי אוהבת, וחודשים ניסיתי להבין איזה פרי אני הכי אוהבת ולא הייתה לי תשובה, אז אמרתי טוב, אני אעשה 2, 3 סוגים, נחלק את החלקה ל4, כאילו, אבל לא היה לזה סוף, וזה הגיע ל60.
1: וואו, מדהים.
2: וגם לאט לאט התגבשה אצלי ההבנה שאנחנו מתרחקים כעם מהקרקע החקלאית ומהתחום הזה. רובנו לא הולכים לתחומים האלה כמו פעם. ואם יש לי את הזכות לאפשר לעוד אנשים לחוות חוויה חקלאית, אז בכלל אני פה יוצאת מגדרי ומצליחה לעשות עוד איזשהו משהו שאני מרגישה שהוא סופר משמעותי וסופר חשוב היום במיוחד. אז לא רק שאני חקלאית ומתעסקת באדמה, אלא אני מאפשרת חוויה חקלאית לאנשים שמגיעים לסיורים בבוסטן.
1: ואת רואה באמת את התגובות, את ההשפעה של זה על אנשים שבאים לבקר?
2: זה פשוט לא יאמן. אני מרגישה שבכולנו יש איזשהו ניצוץ פנימי כזה, שעם התפתחות הטכנולוגיה וככל שאנחנו יותר ויותר הולכים למקצועות המשרדיים, אנחנו קצת מזניחים אותו ולא מתייחסים אליו. ופתאום אנשים שמגיעים לבוסטן, פתאום הניצוץ הזה יש לו מקום והוא מתפרץ החוצה, וזה מדהים לראות את האור הזה בעיניים ואת ההתלהבות ואת התשוקה ואת החיבור הזה לאדמה שפתאום בתכלס קיים בכולנו, פשוט אנחנו לא נותנים לו הזדמנות לבוא לידי ביטוי. ובעיניי לראות את האור הזה בעיניים זה שווה הכל. ודיברת קודם על, על זה שכאילו מתכננים, רוצים להיות חקלאים ופתאום פוגשים כל כך הרבה אתגרים.
1: כן, זו הייתה שאלה הבאה שלי.
2: אוקיי.
1: לא, הנה, בבקשה.
2: אז ידעתי שיהיו לי אתגרים, וידעתי שאני גם לא יודעת איזה אתגרים מחכים לי, ויש המון, אין מה, אי אפשר להתכחש, יש המון, בטח ובטח שאני, אני לא בעלת ניסיון בעצמי כחקלאית, כל השנים מאז שאני זוכרת עצמי, עבדתי עם סבא בחלקות החקלאיות שלו ובשדה, אבל אני כחקלאית, אני לא למדתי חקלאות בפקולטה, אין לי את כל הניסיון והכלים להתמודד עם כל אתגר שלא יבוא, והאתגרים הם, יש בשפע, ברוך השם. כן. אבל אני ממש מרגישה שגם כל התמודדות כזאת בונה, וברגע שאני מקבלת את האתגרים, כי ידעתי שיהיו, ואני בסדר איתם, אז אני גם מוצאת פתרונות יצירתיים, ואני מתייעצת עם אנשים, ואני אני בסדר עם זה שאני לומדת תוך כדי הדרך. אני חושבת שהדבר הכי כזה, הכי בולט זה נזק במערכת השקעיה, שאני פשוט, זה פשוט יומיומי. אני כל יום מתמודדת עם הדבר הזה, כל פעם שאני פותחת את ההשקעיה, מאוד חשוב לי שהדברים יהיו ידניים. זאת אומרת, אין לי מחשב השקעיה שפותח בצורה אוטומטית, אלא מאוד חשוב לי לשטוח את המים לעצים ולהסתובב ולראות מה קורה. כאילו זה יוצר בעיניי חיבור הרבה יותר משמעותי. ויש לא מעט מזיקים שנוגסים בצינורות, וכל פעם אני רודפת אחרי לתקן פיצוצים.
1: המחברים, המחברים.
2: גם המחברים. עשרות מחברים מפוזרים פה. אבל, וניסיתי ועשינו פתרונות, אבל תמיד יש את הצינור החשוף הזה שעדיין הארנבת מוצאת ומצליחה לחרסם, או חפרפרות, או חולדים, לא חפרפרות. ותמיד יש עוד משהו בזה. אבל ידעתי שאני באה ללמוד תוך כדי תנועה, ואני מרגישה שמשהו בגישה הזאת גם אולי מרגיעה קצת, ואומרת, בסדר, אני יודעת שאני לא יודעת הכל, אבל אני פה כדי ללמוד מהחוויה הזאת, מהניסיון הזה, ולהתמסר אליו עד הסוף.
1: מדהים, ובנוסף להכל היה לך גם שירות מילואים בשלושת השנים האחרונות, בהנדסה קרבית.
2: נכון, וממש עוד מעט יש עוד סבב.
1: איך העצים
2: מתמודדים עם זה? זאת שאלה טובה, צריך לשאול אותם, אבל בתכלס הם מקבלים טיפול הכי טוב שיש. המשפחה ממש מתייצבת בבוסטן לטפל בעצים בזמן שאני לא נמצאת וכשאני במילואים. מאות ימי מילואים שנעדרתי מהבוסטן, ובאמת כל פעם שהייתי חוזרת הביתה, בשלב הראשון זה היה ניתוק רגשי מאוד גדול מהתשוקה הזאת, מהחלום הזה. היה פער מאוד גדול בין חוויות המילואים לבין העצים שסבא שלי ודוד שלי מטפלים בהם, והם גדלים והם ירוקים והם צומחים, ופתאום אני מגיעה מעולם כל כך שונה.
1: כן.
2: אבל לאט לאט ראיתי והרגשתי יותר נכון כמה טוב זה עושה לי בנפש, העבודה החקלאית. אז לא רק שזה חזר להיות בליבי מאוד, זה גם התווסף עוד איזושהי השפעה מאוד משמעותית, וזה ממש ריפה את הנפש גם שלי וגם הרבה חברים שמגיעים לעבוד ולעזור ולהתנדב. אז זה גם ככה זמן של שקט, מקרקע, עבודה עם הידיים, עם האדמה, זה משהו שאי אפשר להסביר במילים.
1: כן, אצלנו בצפון כשהיינו מפונים במשק, היינו, כל פעם שהיינו עולים למשק היינו עולים עם הציץ, בן הזוג שלי קרא לזה שתילה רגשית. אז זה כן, יש לנו אפקט מאוד מאוד חזק.
2: נכון.
1: לסיום ככה, איזה פירות, תני איזה שניים שלושה פירות מעניינים שאפשר למצוא אצלכם.
2: וואו, אם היו שניים שהייתי אומרת אני יכולה להמליץ עליהם, אז כנראה שהייתי שותלת רק שניים ולא הייתי מגיעה ל-60.
1: כן.
2: אבל יש פרי

0: נקרא וומפי, פרי מדהים מדהים מדהים, מניב ממש עוד שנייה, הפירות ממש תכף מוכנים. זה פירות צהוב חום כזה, נראים קצת כמו תמרים צהובים, מגיעים באשכולות. Mm-hmm. הם מהמשפחה של הפירות הדר, הם בני דודים של הפירות הדר, הם במקור מהודו. טעמים מאוד מאוד טרופים, כל מי שזכה לטעום את זה ממש התלהב והיה לו טעים וכיף, ואני לא רואה סיבה לא להכיר את זה לציבור הישראלי הרחב. וזאת הסיבה ששתלתי גם יותר עצים מהפרי הזה. אז יש אותו, ועוד משהו שככה אני מנסה לבחור מבין כל הדברים. מאתגר מאוד לבחור משהו אחד.
1: נצטרך להגיע ולראות.
0: כן, חד משמעית. זה ממש מוזמנים.
1: טוב, נועם, בהצלחה בסבב הבא.
0: תודה רבה.
1: ובאופן כללי, אנחנו נגיע לבקר.
0: אתם מוזמנים, אני אשמח.
1: נועם יצחק, נועם אבוסטן, תחפשו. יש להם גם אינסטגרם נורא חמוד.
0: נכון, תודה רבה.
1: בשמחה, יום טוב, בהצלחה.
0: יום טוב, תודה ענקית.

אז למי שפספס תוך כדי הרעיון, אגב, זה היה דניס לויד, זה אחלה שיר, אבל דיברנו עם נועם יצחק מנועם הבוסטן, הצעירה שהשתחררה מהצבא, החליטה ללכת לחקלאות, אבל ללכת ביג טיים, להקים בוסטן. אם אתם נמצאים באזור נרבנים, באזור אשדוד, תחפשו אותם. וגם, בין סבב לסבב, תצליחו לתפוס אותה בין סבבי המילואים. זה גם הזדמנות, אני חושבת, באופן כללי. אנחנו כאילו, אפילו כאן בצפון, כביכול חזרנו לשגרה, אבל יש עוד אנשים שהם, החיים שלהם מתחלקים בין סבב לסבב, ולא יודעים מתי הקריאה הבאה, ולא יודעים כמה זמן היא תימשך, ולפעמים כן יודעים, אבל זה לא מקל על שום דבר. אז לכל המילואימניקים ששומעים אותנו, ומשפחות המילואימניקים, תודה ענקית לכם.

0: כן, באמת, זה כל כך כל כך לא מובן מאליו. והלוואי שיכולנו לעשות יותר חוץ מלשלוח חיזוקים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם, תודה לנועם יצחק שהתארחה. תודה לזוהר לידר בהפקה ששמרה על קדם. אני אסנת חדד, ממשק 42, חוזרת למשק שלנו. ונסיים עם השיר החדש של תמיר בר. כמו שהוא סיפר, נולד לי בן והבנתי שהוא יגדל לעולם שמלכתחילה מסתכלים עליו עקום רק בגלל המוצא שלו. מכאן נולד השיר הזה, קולג'. בשורות טובות, אחלה קיץ שיהיה לנו ושמרו על עצמכם, שתו מים.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר.

0: חלונות, אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני
1: יש. רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: גול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי מדינת ישראל ולא התורה היא שזקוקה לחוק הזה. באשר להצעת החוק המבטלת מעצר של עריקים חרדים, בוארון סבור כי הרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מפני ההשלכות של החוק.
4: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית. ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד. כיוון שמלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים, ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
3: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כחמש שעות, הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו יעדים בבחריין, ובין השאר השמידו מערכות מקם אמריקניות והציתו מחסני דלק. לטענתם הושמד המרכז לשליטה בסירות בלתי מאוישות. משרד הפנים של בחריין הודיע כי אזעקות נשמעו במדינה בפעם השלישית היום. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו לפנות בוקר ארבעה טילים ששוקרו לממלכה מאיראן. לא היו נפגעים או נזק. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו רם ברנדס. יוזמת החקיקה להפרדה מגדרית בלימודים לתארים אקדמיים מתקדמים. דיקנים בבתי הספר לרפואה בתשע אוניברסיטאות מביאים התנגדות נחרצת להצעת החוק. דיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור ארנון אפק, מדגיש כי לימודי הרפואה מושתתים על למידה בקבוצות, ומזהיר כי ההפרדה מגדרית עלולה לשלול מבתי הספר לרפואה את ההכרה הבינלאומית.
5: ואם לא נהיה מוכרים בינלאומית, זה סכנת נפשות. מדוע? כי בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל לא יוכלו לנסוע לחו"ל להשתלם, ואז באמת נגיע להרס טוטלי של הרפואה המודרנית בישראל.
3: הפרופסור אפק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הבוקר בהסקט האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקטה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט טראומה.
6: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
7: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני 7 באוקטובר?
6: הרצון לחיות.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות?
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית היום התחממות קלה.
8: התחזית בחסות
9: פריז ביד שנייה

תאמינו לי שאין לי מושג מה טוב בבוקר הזה. שום מושג מה טוב בבוקר הזה. פשוט אין לי מושג מה טוב לכם. מה ביו... החיים שלכם טובים. המשכורת נכנסה, הכרטיס לחוץ לארץ מוכן. בעצם לא רע, ממש לא רע לכם, אומר חבר שלי. כשהוא מסתכל על עצמו באופן אישי, ממתי נעשינו כאלה עצמאיים לעצמנו? לא עצמאיים במובן החופשי של המילה לעשות דברים, אלא דואגים רק לקרוב קרוב קרוב אלינו. אם זה הילדים, זה הילדים, אם יש לכם כבר נכדים, זה הנכדים. לדאוג רק להם יהיה טוב. יש מספיק כסף בקופה כדי... לא, אין. זה ממש לא חשוב, זה ממש לא חשוב. אנחנו מדינה שדואגת לדברים אחרים. המדינה פחות חשובה. אנחנו נדבר עוד מעט על כך שראש הממשלה לא היה בהצבעה על החוק שמשחרר חרדים מגיוס. חוק לימוד התורה. זאת אומרת, זה לא באמת חוק שמשחרר מגיוס. הוא שם את התורה מעל המדינה. אבל נדבר על זה, למה אנחנו כבר מבזבזים על זה מילים עכשיו? אני מודה ומתוודה שאני בא טעון לבוקר הזה. אתמול משעות הצהריים אני כבר נדרך ונטען באופן מלא וחזק. ולכן נעסוק בדברים האלה, בעיקר כשתמונת הרמטכ"ל מופיעה בכל העיתונים והסיפורים. שעתיים יש לנו הבוקר הזה, את המוזיקה בחרה עבורנו אבישג אל יסף שוסטר. זוהר לידר כאן באולפן, גם אסנת, עם יורש העצר, הכל יכול. גם הוא כאן, מסתכל עלינו, איזה יופי. את המוזיקה כאמור, אבישג, אנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום, ראשון, ראשון, ראשון. חוק יסוד לימוד התורה אושר, הרמטכ"ל לקראת ההצבעה על ביטול מעצר העריקים, החוק ייצור שבר עמוק. רב אלוף זמיר פרסם את הפנייה לראש הממשלה לשר הביטחון לאחר ששיגר אותה לקץ ולא זכה לתגובה. חוק יסוד לימוד התורה צפוי להגיע לבגץ. הצעת החוק מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי. ההצעה לא עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל, וזאת באופן משמעותי. הגדלת משימות רוויות מחלוקת זו על צה"ל תהווה נטל ארגוני כבד ותסיט קשב פיקודי קריטי ממשימות מבצעיות. עוד כותרות, טראמפ בהודעה לקונגרס, המלחמה באיראן התחדשה. והערב חצי גמר שכולו כולו גמרים. יש הערב גמר אחד ומחר גמר אחד, ואז ביום ראשון גמר הגמרים, מה שנקרא. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, הכנסת אישרה סופית חוק יסוד לימוד התורה בנוסח מאורפל משהו. הנוסח הסופי של החוק כולל רק סעיף אחד שמפורש כבעל משמעות הצהרתית. נתניהו נמנע מלבוא להצבעה, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, תאמינו לי. טראמפ, ארצות הברית תחדש היום את המצור על ערי נמל באיראן. כך ניסו נתניהו ברנע להמליך את אחמדינג'אד על איראן וכשלו. תחקיר הארץ מביא את זה ועושה בוקה ומבולקה. צריך לתת את הקרדיט דווקא לניו יורק טיימס ולידיעות אחרונות, נדמה לי ששם זה מופיע, לא יודע, והכתב שלו. הנוסח העמום של החוק עלול לאפשר כינון מדינת הלכה, כותבים כאן בהארץ. בניגוד לדעת בכירים בשב"כ, זיני תומך בהכשרת המפלגה הכהניסטית שנפסלה. המדינה רוצה להפקיע את עתודות הקרקע האחרונות של טייבה לטובת מפגע סביבתי. ראשי רשויות ערבים, קיצוץ ידרדר צעירים לפשע. הערב במונדיאל, צרפת נגד ספרד. ידיעות אחרונות, דריכות בישראל בעקבות ההסלמה במפרץ. טראמפ הורה אתמול לחדש את המצור על נמלי איראן. בטהרן מאיימים להוות המלחמה יגיעו לכל מדינות האזור. קריאה אחרונה, חוק יסוד לימוד התורה עבר אמש בקריאה שלישית, ועד לפיזור הכנסת ביום שישי יובא להצבעה גם החוק שיקפיא מעצר עריקים חרדים. במכתב ששלח ראש הממשלה לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, דורש הרמטכ"ל להסיר את הסעיף המטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה זכאי לפטור. לא ייתכן שמערכת צבאית ברשותי הדורשת ממשרתי הקרבה וחסרת תקדים תהיה חתומה בו בזמן על מתן פטורים המוני. קפה על האש, האחיות שירה מלכה ועדי איפרגן מקריית שמונה גדלו בצל הקטיושות, חוו את המלחמה ונעקרו מבתיהן בשביעי באוקטובר. עכשיו הן מגשימות חלום, פותחות בעיר הצפונית את עגלת הקפה זהבה. יאיר קראוס על כך, משום מה נדמה לי שכבר היינו שם, אולי לא. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. הפרדה, הגרסה החילונית, הזינוק של בתי הספר, של בית הספר הממלכתי לבנות. אמר טרבלסי על כך. אלה הכותרות, כותרות בלבד, מלא עניינים, המון דברים להספיק בשעתיים הקרובות. אנחנו ממשיכים.

אנחנו כאן, רדיו כל הגליל העליון, מתחילים עם העצבים שלי על הבוקר. כן, כן, העצבים הקשים שלי על הבוקר, צריך להגיד את זה. חוק יסוד לימוד התורה אושר בכנסת אתמול. אתם יודעים, 63 נגד 53, לא יודע כמה מתנגדים. רוצים לדעת מי לא הגיע לעצמה? רוצים לדעת מי לא הגיע לעצמה? או שזה ברור לגמרי מי לא הגיע לעצבה. מי שלא הגיע לעצבה הוא ראש הממשלה, הוא היה סוג נורא. אבל כשאתם חושבים רגע אחד על פינוי רצועת עזה בזמנו, והצבעות שהיו שלוש פעמים לפני ההצבעה הסופית בהם ראש הממשלה תמך בפינוי התושבים ברצועה, ואז בהצבעה האחרונה הוא חצי התנגד כי הוא ידע שזה עובר, ומאז הוא הולך ואומר, אני הצבעתי נגד, אני נגד, הייתי נגד, נגד הייתי, אני הייתי נגד. אני לוקח אוויר בדיוק במקום הזה, משום שראש הממשלה בעברית תקנית קוראים לזה פחדן. לא יודע מילה אחרת, לא פחדן של מלחמות, לא פחדן של דברים גדולים, אלא פחדן קטן כזה, שבעוד שלושה, חודשיים, לא שלושה, אין לנו זמן, יש בחירות, נקבע תאריך, 27, אז אין, פשוט אין זמן, וראש הממשלה הזה, בתאריך הזה, יגיד לכם, אני לא הצבעתי בעד החוק הזה. אין שום סיכוי בעולם שאני אצביע בעד חוק הזה. אני תומך בבני ישראל. אני תומך במדינת ישראל. ואני רוצה רק לנסות לחשוב עם החברים שתומכים בנתניהו, ותמשיכו לתבוך בו, אין לי שום בעיה. כל אחד יעשה את מה שהוא מאמין בו. רק שאלה אחת שתנקר לכם בראש כל הזמן. כל הזמן. כמה זה טוב למדינה וכמה זה רע למדינה? האם יכול להיות שחברי הכנסת מהליכוד פשוט נגד מדינת ישראל? יכול להיות, כי כשאתה קורא את המכתב של הרמטכ"ל למדינת ישראל, לראש הממשלה ולשר הביטחון או ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, התנגדות צהל לוועדה לבחינת מעמדם של תלמידי ישיבות במסגרת תיקון לחוק השירות הביטחון, היום אישרה ועדת החוץ והביטחון בכנסת את הצעת החוק בנושא שבנידון לקראת הצבעה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. כידוע לכם, השינוי בחוק מבקש לקבוע הסדר מיוחד לתלמידי ישיבות, לפיו לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפיהם לתקופת זמן של מספר חודשים, אשר צפויה אף להתארך לאור תקופת הבחירות הקרובה. הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכת רב זירתית, בעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות. עמדתו המקצועית של צה"ל ביחס להצעת חוק הוצגה בוועדת החוץ והביטחון על ידי ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם, וזאת במהלך מספר דיונים שנערכו בוועדה כפי שהובהר. ויושב ראש הוועדה אמר אתמול, למה לא הבאתם את זה בזמן? למה לא הבאתם את זה בזמן? למה אתם מביאים את זה עכשיו? מה, עכשיו התעוררתם? עכשיו נזכרתם שאין לצהל חיילים? כל הזמן היה לכם מספיק חיילים, החיילים החרדים, זה מה שעכשיו קפץ לכם בראש? חבורת שקרנים. שקרנים. אין מילה, אין. תקשיבו, אני יושב פה ובורר במילים, במילון, ומנסה למצוא באבן שושן מילה אחרת. מילה אחרת למה שקורה עכשיו. ויושבת חבורת אנשים. שמעתי אתמול את חבר הכנסת מולה, האתיופי מהבית היהודי, מנסה להסביר
בהתפתלות נוראה, למה הוא הצביע יצביע, זה היה דקות לפני ההצבעה, בעד החוק. לא, לא, הוא כל הזמן התנגד, כל הזמן הוא התנגד, הוא היה נגד, נגד, נגד, נגד, הוא אמר שהוא יצביע נגד, ואז, ואני שואל את עצמי, מה הצביע אופיר סופר? השר, ומה הצביעו האחרים שם? איך לא גבהה לבבכם? איך לא, איך לא פחדתם? הרמטכ"ל נגד החוק, כתוב בישראל היום, אני קראתי לכם קודם מידיעות אחרונות, יעקב הרשקוביץ וביני אשכנזי, ההתנגדות גם מהצד החרדי, ראשי הישיבות והרבנים קוראים אף הם להפיל את החוק, כיוון שלטענתם הוא מחדיר מנגנוני פיקוח דרקונים לתוך הישיבות. הרמטכ"ל זמיר שיגר מכתב חריף, כבר קראנו לכם, הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכת רב זירתית בעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, קראנו לכם. ההתנגדות של הרמטכ"ל מצטרפת לעמדה שהציג היועץ המשפטי לממשלה בדיונים בוועדה. חוות הדעת המשפטית קבע באופן חד משמעי כי הצעת החוק מעניקה פטור מגזרי מחובותיו של חוק שינוי שירות הביטחון, קראנו לכם. נזכיר כי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי הזהיר כבר ביולי 23 מפגיעה חמורה בכשירות צה"ל בעקבות חקיקה לביטול עילת הסבירות. הלוי הציג לנתניהו תמונת מצב מדהיגה והתריעה, לא ראיתי, לא משכו, לא אמרו לי, לא גילו לי, מפני זליגת מחאה לשירות הקבע, אלא שבמקביל הגיעה התנגדות ממקום בלתי צפוי, ממחנה החרדי עצמו, שורה של ראשי ישיבות, רבנים בכירים, בהם הרב משה צדקה, הרב בן ציון מוצפי, הרב בניהו שמואלי, הרב יעקב חיים סופר, הרב יעקב טופיק אביעזרי, הרב ציון בו וכו וכו וכו, יש פה עוד רשימה. לדבריהם החוק אינו עוסק כלל בביטול הסנקציות נגד בני הישיבות, אלא בהחדרת מנגנוני פיקוח דרקונים לתוך הישיבות. לדבריהם, לפי עיקרי הצעת החוק, מפקח חי משרד הביטחון יבצעו ביקורות פתע בכל הישיבות אחת לשלושה חודשים. ראשי הישיבות יחויבו לדווח לצבא עד 14 בכל חודש על מי שיפסיק ללמוד. ישיבות שבהן תירשם היעדרות חוזרת של 20% מהתלמידים תוסר כליל מרשימת המוסדות. החוק נותן חרב ביד רודפי התורה, כתבו הרבנים, וציינו כי המתכונת הנוכחית פורצת החומות בעולם התורה, מנסה להחדיר פיקוח בשיטות הפרד ומשול, הם קראו לציבור החרדי להתנגד לחוק בכל תוקף. אני לא יודע איך אתם, אני צריך המון אוויר בקבוצת השקרים מתנגדי המדינה הזו. בת גלים שער, זוכרים שאיבדה את בנה בסיפור שלושת הנערים שנחטפו. היום אני כועסת. כועסת על החוק שעבר בכנסת, אבל יותר מזה על כך ששוב הפכו אחד הנושאים הכואבים ביותר במדינת ישראל לקרב פוליטי. שוב מדברים על מספרים, על קואליציה, אופוזיציה, על ניצחון והפסד, פחות מדי על אנשים, על אמהות, על הילדים. אני לא יודעת איך קוראים לך, אני לא יודעת אם את גרה בבני ברק, בביתר אלית או באלעד, אבל אני יודעת דבר אחד. את אוהבת את ילדייך בדיוק כפי שאני אוהבת את ילדיי. אהבה של אמא אינה מבחינה בין כיפה שחורה לכיפה סרוגה. היא רק רוצה לראות את הילד שלה חוזר הביתה בשלום. אני כותבת אלייך לא כדי להתווכח, לא מבקשת תוותרי על עולמך או אומנותך. אני מאמינה שלימוד תורה הוא אחד מעמודי התווך של העם היהודי. באותה מידה אני מאמינה שהאחריות לביטחונה של מדינת ישראל היא אחריות משותפת. אני יודעת היטב מה המשמעות של לחיות במדינה שבה הביטחון אינו מובן מאליו. משפחתי חוותה על בשרה את הפגיעה הזאת כשבני גלעד
שער, היודלד נכתב ונרצח ביחד עם נפתלי פרנקל ואייל יפרח. מאז אותו יום אני פוגש את משפחות רבות שנושאות כאב ודאגה. דווקא מהמקום הזה אני מבקשת שלא יהיו עוד אמהות שיסעו לבדן את תחושת האחריות על ביטחון המדינה. מה לא ברור כאן? מה לא ברור במכתב הזה? אני מאמינה שהשינוי הגדול לא יתחיל במסדרונות הכנסת, הוא יתחיל סביב שולחן השבת בשיחה בין הורים לילדים. כי אם יש דבר אחד שהימים האלה לימדו אותנו, הוא שהעתיד שלנו ייבנה בזכות האחריות שנבחר לשאת יחד, היא אומרת. ואני אומר לך, דרך אגב, היא מרצה לחוסן אישי ולאומי ומנכלית עמותת יום האחדות, זה יום שקורה פעם בשנה ביום החטיפה או ביום הרצח. ואני אומר לך בת גלים, אני אומר לך, תשכחי מזה, אל תפנטזי, אל תמציאו דברים שאתם יודעים שהם לא, אל תשקרו אותנו, אל תשקרו את עצמכם, זה הרבה יותר גרוע. אין מצב, אין מצב שתתחילו לקבל את הדברים האלה והם יהיו. בואו נשמע עוד שיר אחד ונחזור לדברים האלה, גם בעיתונים האחרים הם שם יותר חמורים. אתם כבר שומעים שאני מרגיש ממש לחוץ מהדבר הזה, זה פשוט לא משתחרר.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון. אני מודה שאני באופן אישי טעון קשה מאוד. הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד התורה, כותבת נועה שפיגל. הנוסח העמום של החוק עלול לאפשר כינון מדינת הלכה, כותבת דינה זילבר, עורכת הדין. דינה זילבר, מי שהייתה טובעת במדינת ישראל, וכמה עניינים עברו דרכה. אני רוצה ללכת לדברים של דינה זילבר דווקא. הנוסח העמום של החוק עלול לאפשר בעתיד מדינת הלכה. אדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק. הוא צוחק על אלו המתיימרים לדבר בשמו, לעשות כבוד, להגדיל תורה ולהדירה. בדרך גוררים את שארית הקונצנזוס החברתי הישראלי דרך שלולית מצחינות של בוץ פוליטי. לאלוהים יש חוש הומור מפותח, הוא בוודאי זוכר כיצד לפני 30 שנה בסיבוב הקודם שבו כיכבו התורה והמשפט באותה מערכה הכריז אריה דרעי, גם אם היית מביא את 10 הדיברות כחוק יסוד של ועדת החוקה, הייתי מצביע נגד. אני לא מבין בזה. דרעי של אז הבין שמלאכת הפרשנות של החוק תתבצע בידי בית המשפט, ששופטים ממלכתיים שהם חלק ממערכת שיפוט חילוני הם שיפרשו מהי התורה. ומכיוון ש70 פנים לתורה אין גבול לפרשנויות שאפשר לבצע בשמה, ודאי בנוסח העמום של חוק שיאושר אמש, שלפיו לימודי התורה הם ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. והנה כעת דרעי, מפלגת ש"ס ואגודת ישראל, ברית המשתמטים, ממשכנים גם את התורה לצורכיהם הקואליציוניים ועושים אותה קרדום לחפור בו. התרגלנו לפוליטיזציה מוחלטת של חיינו, של מינויים בשירות הציבור על חשבון איכות מקצועית, של סדרי עדיפויות ומגזריים ועמותים בתקציב על חשבון העתיד של ביטחון מדינת ישראל והחוסן החברתי תמורת שררה ושרידות. כל חלקה טובה מביטחון ועד תרבות וכלכלה נגועה ברדיואקטיביות פוליטית מזוהמת של השלטון למען עצמם. דבר אינו ענייניות, גם לא החלטה של שבק לפתוח בחקירה או להימנע מחקירה, הכל למחירה, אבל גם התורה. שופטים נאמנים לשלטון יוכלו להשתמש בצעצוע החדש כדי להזריק את הדת לאורכי המדינה, היא כותבת כאן. פחות יוצר מרחב ציבורי עמוס בחומות הפרדה ולא בגשרים, שבו נשים הן פגיעה, פיגוע צניות, ולהטאבים הם תועבה וחילול השם, וערבים הם המלאק ולא מזרע ישראל שאסור למכור או להזכיר להם בתים, ועולים מחבר העמים הם גויים בתחפושת, וחילונים שרוצים לשתות קפה או ללכת לסרט בשבת מחטיאים את העדה כולה, ולכן יש להעלים את כל אלה מהמרחב הציבורי ולמנוע מהם שימוש שווה בו. מבחינת אדריכלי מדינת ההלכה, אלה לא תסריטי אימה, אלה תוכניות פעולה מעשיות וחדשות במחיר. אם לא ניפטר מהם ב-27 לעשירי, זהו פרק בחוק שבו הכנסת בכובעה המכונן קובעת לנו מלמעלה מה ראוי ללמוד ואיזה ידע יזכה להוקרה חוקתית. ואני יודע, יש כאלה אומרים, מה אתם מפחדים? תקשיבו, כשאני אומר את הדברים האלה, אני מסתכל על החבר, אחד החברים הכי טובים שיש לי. והוא עשה כל כך הרבה ימי מילואים. כל כך הרבה ימי מילואים. שאני לא מצליח להבין. אבל הכנסת, כתוב כאן בעיתון הארץ, אישרה את החוק. ואני מסתכל על התמונה. וכתוב כאן מליאת הכנסת, שני חברי כנסת מהליכוד הצביעו נגד החוק. אתם יודעים מי אלה? אני לא צריך אפילו להגיד. כן, כן, דן אילוז ושירן אסקל הצביעו נגד. זה כבר ברור, בעצם היו עוד כמה שנגד, איך זה יכול להיות? ועדת החוקה לא. הכותרת שקפצה לי פתאום לעיניים, הממשלה תמנה את קראי לאחראי על להילולת מירון, בניגוד להמלצת ועדת החקירה על האסון. הוועדה קבעה כי יש למנות שר אחד שיפקח על המתחם, אבל סמכות תפוצל בין לוין לקראי. הם לא יהיו עוד מעט, אני מקווה. לא יהיו, הם לא יהיו שרים. איי, איי, איי, זה כואב פה. כואב פה באולפן, כואב פה. אני בטוח שכואב לכם. יש חברים שלי, חברים טובים, טובים, טובים שלי, שאומרים, מה אתה רוצה? מה לא טוב? מה לא טוב? הנה, אתה נוסע לחוץ לארץ. מה לא טוב? אתה לוקח גם את הילדים וגם את הנכדים. מה לא טוב? זוהר שכאן חזרה לא מזמן. מה לא טוב? מה לא טוב? הכל טוב. טוב, אני צריך הרבה אוויר ולעסוק בדברים האלה, באמת. המון אוויר, ויש לי המון עניינים לעסוק בהם, אז אני רוצה קצת להסתכל, קצת להסתכל בידיעות אחרונות. מה כאן ימין? שואל בן דור ימיני. אתה ימיני? השבוע כאילו מין ימין, כאילו ימין בכנסת שובר את כל השיאים בביזה חוקתית ותקציבית. הם האליטה החדשה, רק זכויות, אין חובות. אנחנו זקוקים לבגץ כדי שיציל אותנו מציפורני המיעוט הדורסני הזה. אף פעם לא היו לאויבי ישראל סייענים כל כך מוצלחים כמו החברים הבולטים בקואליציית ההשתמטות. אומרים עלינו שאנחנו גזענים, פשיסטים, וחברי כנסת מהליכוד אומרים אנחנו בצד של בן גביר. פעם, מי זוכר, הייתה בישראל חלוקה בין ימין לשמאל. הימין תמך בהקמה ועוד ועוד התנחלויות ביד קשה, חלקו גם בסיפוח של שטחי יהודה ושומרון. השמאל האמין ביוזמות השלום, בהקפאת הבנייה בשטחים, בכסף לשכונות ולהתנחלויות, בהגנה על זכויות בסיס של פלסטינים. היו ביניהם ויכוחים. הוויכוח ההוא ירד כמעט לחלוטין מסדר היום הציבורי. הרי גם עצם החלוקה בין שמאל לימין מימים ימימה הייתה משובשת משהו. כי מי שתומך במדינה יהודית ודמוקרטית הוא שמאל, ומי שתומך במדינה אחת גדולה מהים עד הירדן, עם או בלי זכויות לפלסטינים, הוא ימין. גם בימין וגם בשמאל היו ועדיין יש קצוות. בימין של כהניסטים וחוליגנים שהולכים ומתחזקים עם אידיאולוגיה בריונית וגזענית, בשמאל אנטי ציונים שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל, שיחד עם שונאי ישראל בעולם מדקלמים את השקרים על היותה של ישראל מדינת אפרטייד. פושעת וגזענית וקולוניאליסטית, מיותר לציין שהראשונים מנצחים בישראל, הם הופכים את יהודה ושומרון למזרח הפרוע, הם השתוללות ללא הפסקה. לא יכול, לא יכול. כל כך הרבה דברים צריך לקרוא כאן, ואין לי, אין לי, תקחו עיתונים, תקחו עיתונים. לא משאירים אלטרנטיבה בעניין של המגזר הערבי. אני רק אתן את הכותרת, כי אני יודע שאני לא אחזור לעמודים האלה. שירה קדרי עובדיה על הקיצוץ של התקציב לחברה הערבית. לא משאירים אלטרנטיבה. במשרד של השרה גולן טוענים שהוחלט להסיט תקציבים שיועדו לצמצום פערים בחברה הערבית, כי חלקם מגיעים לידי ארגוני פשיעה. לא ברור איך מניעת כספים ממרכזי תעסוקה שנמצאים בפיקוח ממשלתי הדוק משרתות את המטרה הזאת. החיפה היא רק צד אחד במשוואה. בצד השני, חייבים לפתח אלטרנטיבה לפשע, לעודד תעסוקה, להשקיע בחינוך. כל מה שתקדום ניסתה לעשות, המדינה מנסה להרוס. תראו, אני הייתי ממשיך וממשיך. נדב אייל, זה לא ישכח, בכנסת ובממשלה מניחים שזה הכל עוד פרק של פוליטיקה, עוד יום עבודה, אבל המשרתים יזכרו, וכל השאר גם. בכירים בצהל היו פחות מרוסנים מהרמטכ"ל, די אמר לי אחד, ביד אחת יגייסו בטירוף מילואים, ביד השנייה תתחן עד דק את חיילי הסדיר, יד שלישית תפתור את המשתמטים, זה יפרק את צהל, הוא אומר. ובצד השני של העמוד גל גנות מביאה, זו תחושת בגידה. בשעה שבכנסת אנשי מפלגה הציונית דתית מעבירים חוקים מילואים ניקים ובני משפחותיהם מהמגזר שאותו הם מתיימרים לייצג, זועמים, אני פגוע בשם התורה, אומרת אופרה ליפשיט שבעלה השלים מעל 600 ימי מילואים. לוקחים מצווה אחת מתרי"ג המצוות, רק אותם מקדשים. גלעד רנד, אני הולך לעבור 400 ימי מילואים, אני כבר בסבב שני על יולי-אוגוסט, גם על החופשה של הילדים, מה אתם מתעסקים לי בחוקים לכאורה הצהרתיים? סימן שאלה. זה לא התורה שלנו. ויש כאן התמונות של האנשים האלה. כל כך, כל כך, כל כך כואב.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הצגת הילדים הלב, ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה החל מהשעה 5 אחר הצהריים חקלאי מרקט עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום הקרנת הסרט סופר צ'רלי, והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור סיורים ודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר, והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל מוזיקה והופעה של הרכב קדמון, ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל.
6: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
8: כן, צריך את הכפתור, זה לא נפתח בלי זה. לא יודע, אני צריך ללכת לדברים אחרים, אבל כואב לי ממש. יש שלושה חברי כנסת, או אחד מהם הוא שר, שר הקליטה, שהיו יכולים קצת לחשוב עלינו. שלושתם בלא יוצא מהכלל הצביעו בעד החוק. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, אופיר, צביקה, יצחק קרויזר, אם צביקה פוגל, אם אתם אופיר סופר, אם אתם רוצים את השמות המלאים, אם אתם שומעים אותי עכשיו, אם אתם, יש עוד כמה שנבחרו על הטיקט של הצפון, אבל הם לא גרים פה, ואני לא מאמין שהם מאזינים לנו, אבל אם אתם, האנשים האלה מאזינים לנו, אופיר, בעיקר ממך ומצביקה, צביקה פוגל, תת-אלוף בצבא, לא מצליח להבין איך זה עובד, איך זה עובר, איך זה קורה שאנשים כמוכם מצביעים עם החוק הזה. אתם מוכרחים להסביר לי, מוכרחים להסביר לי. טוב, תראו, יש בעיתון המון עניינים. אחד העניינים הוא כמובן הבחירות, כך תורכב רשימת הליכוד. אני מתעסק עם העניין הזה כי יש לנו בערך 4-5 דקות, ואין לי הרבה דברים שאני יכול סתם לדלג עליהם. הם, אתם יודעים, חליפה ליכודית חדשה, כותבים כאן בישראל היום, שמות אפשריים בבורסת השמות של הליכוד. מי רוצה ראש הממשלה לראות ברשימה הקרובה? גל אירש לדוגמה, אמיר אביבי, אתם הביטחוניסטים, טלי גבילי שמצוין לאחד שלא תעשה שום בעיות, גם גל אירש ואמיר אביבי הם רק דובי פרנסיס המיליארדר, יכול גם להזרים כמה מיליארדים.

0: באמת, באמת טובה, נטלי, שם טוב, לא מאמין, לא מאמין שהוא יכניס אותה, זה רק שם, ואני במקום נטלי הייתי דורש ממנה, לא יודע, אולי עשתה את זה, לא שוחחנו על העניין הזה, שוחחנו על דברים אחרים, אם הוא מתכוון במקום שהוא עד המקום ה-20, פרסם זאת עכשיו, ואם לא תמחק את השם שלי, אתה פוגע בי. למרות התחזית, זאת אומרת, אם אני אהיה חברת כנסת, אז על הכיפק, מצוין, עבודה וזה, אתם יודעים, פרנסה כמו שאומרים. לא יודע אם ראיתם אתמול את התוכנית על הכסף הגדול, או הקטנטן שעושים אנשים בערוץ הראשון, היו שתי תוכניות ברצף, נבדקו כ-50 מקצועות. אנשים ענו בפתיחות גמורה, נדמה לי שהכי הרבה כסף עושה משפיענית, שעושה למעלה מ-50,000 שקל ברוטו בחודש. לעומת זאת מלצרית, 5,500, גננות, גנים, מורות, היה פרסום של כל ה... אתם יכולים עכשיו עוד להיכנס לערוץ הראשון, לדרג את עצמכם שם בתוך העניין הזה. אז חברי כנסת, זה מזכורת בכלל לא רעה, היא מתקרבת ל-50, משהו בסביבות ה-50, זה לא רע בכלל. יש כאן, למרות התחזית האגומה בסקרים, נתניהו עדיין חותר לניצחון, הוא מבקש לארגן את הרשימה מתוך שינויים רדיקליים באופי המפלגה, כותבת שירית אביטן כהן בידיעות אחרונות, כך תורכב הרשימה של הליכוד, ראש הממשלה, אחד מהארצי, שריון לראש הממשלה, ארצי, שריון לראש הממשלה, ארצי, ארצי, ארצי, זאת אומרת בפריימריז הגדולים, ואנחנו בעשירייה, במקום העשירי, ארצי, הבטחת ייצוג נשים. בעשירייה הראשונה, 3 שריונים וראש הממשלה זה 4, ו6 ייבחרו בפריימריז. במקום ה-11 שריון, במקום ה-15 שריון, במקום ה-18 שריון, מה שאומר שעד המקום ה-20, עד המקום ה-20, בוא נגיד עד המקום ה-22, 23, זה מה שהיה אתמול בסקר, יש לראש הממשלה 6 מקומות שמורים, והוא זה 7, זה לא המון המון הבדל ממה שהיה בבחירות האחרונות לדעתי. מה שקורה זה, במקום ה-26 שריון לראש הממשלה, במקום ה-31, נראה לי היום כמו לגמרי, לגמרי לא, לא לעניין. מה שאני רוצה להסתכל עליו, זה העובדה שהמחוזות, מתחילים רק במקום ה-27. קודם המחוזות היה המקום הקל ביותר להיכנס דרכו, בעיקר מחוז הגליל, היום מחוז הגליל במקום ה-30. קצת יהיה קשה להיכנס משם. אולי אנחנו לא מבינים, אולי אנחנו לא מבינים בכלל. כותבים כאן, יובל קרני, הפרשן הפוליטי, כותב, 6 מקומות בלבד נותרו לשרים ולבחירי המפלגה בעשירייה הראשונה של הרשימה לכנסת, לאחר שראש הממשלה קיבל מספר חסר תקדים של שריונים. לדעתי זה לא חסר תקדים. מאחורי הקלעים נרקם דיל עם יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, הוא העניק לנתניהו את המקומות שביקש, ובתמורה הוא ציפה, הוא צפוי להיות אחד המשוריינים. ומה עם המוכרת שלו? בישיבת האזים הוא צריך לשריין לשני שרים כבר עכשיו מתוך השישה. אז מה? לא יודע. לא יודע. פחות ליכוד, יותר נתניהו, כתובים כאן, אבל זה ממש לא המצב הנכון, ממש לא. טוב, הנה זה לוקח אותנו אל הסוף של השעה.
1: רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך.

0: אני מתגעגע אליי. נשמה. כפר.
1: זוהר לירה.
0: מום.
1: זוהר לידר. אבישג אליסף שוסטר, אביו שפירה, ואתם כולכם, תודה שאתם מאזינים לנו. כל יום אני מגלה אחד, שניים חדשים, זה נורא מפתיע אותי, אבל נורא משמח אותי גם. גם אתמול זה קרה, כולל הערות, כולל הערות. זה טוב, זה חשוב. חוזרים אחרי החדשות, אל תלכו רחוק מדי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המלחמה בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בהרצליה נורו יריות אל מסעדת ג'פניקה, איש לא נפגע. בלילה הושלחו רימוני יד אל סניפי ג'פניקה בנתניה ובאפולה. גם באירועים האלה לא היו נפגעים. בראשון לציון הושלח הבוקר רימון יד אל בניין מגורים ברחוב ירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתוך שבוע השליחו עבריינים ממשפחות מוסלי וג'רושי 17 רימוני יד אל בנייני מגורים ובתי עסק לצד מעשי הצתה וירי. באחת התקריות נפצע קל עובר אורח. המליאה אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, והיא צפויה לאשר השבוע גם את הצעת החוק המקפיאה מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, משום שהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מהשלכות החוק.
2: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורה את החברה הישראלית, ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד, כיוון שמלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
1: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה במשדר כי הקואליציה משליחה את כל הערכים הבסיסיים אל הפח רק כדי לאפשר לנתניהו עוד יום בשלטון.
3: יש לנו אדונים החדשים שאנחנו כולנו פריירים, הבן שלי עכשיו בצבא הוא פרייר, אגב עכשיו גם עבר חוק היום בלילה שיעריכו שירות בחודשיים לחיילים, אז יש פריירים שישרתו בחלילה, חלילה חלילה גם ישלמו בחיים שלהם, ויש אדונים שלהם מותר הכל ולקבל ממדינה ולשיר שלשלטון הכופרים אנו אינו מאמינים.
1: יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את מפלגת ש"ס ואומר כי ממשלתו תישען רק על מפלגות ציוניות.
4: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל, במיוחד בפריפריה, כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל.
1: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הבוקר, בעסקת האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקטה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט-טראומה.
5: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
6: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
5: וואו. הרצון לחיות.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית היום התחממות קלה.
7: התחזית בחסות.
10: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
11: טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
12: השנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה הרימת העיתונים הבלתי משתנה, וישג על המוזיקה, זו כאן מעבר לזכוכית. אני אביו שפירה. כל העניינים אנחנו ממש לא מספיקים להתעסק בהם, כי ההחלטות של הממשלה בממשלה ובכנסת יכולים להטריף כל בר דעת שמדינת ישראל לנגד עיניו לפני כל דבר אחר, שחיילי המילואים, שהילדים שלנו, שלי, שלכם, הנכדים שלי בעוד כמה שנים, לא הרבה כבר, לא כל כך הרבה, מתקרבים לגיל שאמא שלהם לא תשמע, אבל היא עשתה צבא, וגם אבא שלהם עשה צבא, וגם סבא שלהם עשה צבא, ואפילו סבא רבא שלהם, שלא הייתה כאן מדינה, רחב על סוס בהגנה על גבולה הצפוני של מדינת ישראל, שלא הייתה עוד מדינה ב-1935. כן, כן, גם הוא עם רובה על הכתף בשירות האנגלים. אחרי שגורשו הטורקים מכאן. כן, כן, כולנו עשינו צבא. כולנו הבנו שאם אנחנו רוצים כאן מדינה, מישהו צריך לשמור עליה. מישהו צריך לקחת את הסיכון שישפך דם מדמו ויכאב כאב גדול וייתן ויהיה רק כדי שלכולנו, אבל לכולנו, תהיה מדינה. יש כאלה שלא חושבים כך. יש כאלה שהחיים של הילדים שלהם יותר חשובים מהמדינה, אבל המדינה משלמת להם. משלמת בעין יפה, משלמת בגדול. כן, אנחנו חוזרים וחוזרים על הדברים האלה, כי הם פשוט בלתי נתפסים. פשוט כך, בלתי נתפסים. ואני כבר אמרתי כאן פעמיים הבוקר, ואני אומר בפעם השלישית, אולי מישהו מחברי הכנסת, מהשרים, אופיר, צביקה, יצחק, אולי מישהו מהם מקשיב מהשלושה האלה, כי הוא כאן באזור, ואולי הוא לוקח את הדברים ללב ואומר, עד כאן חברים, התבלבלתי, טעיתי. והם כולם אנשי צבא, שלא תתבלבלו, כאלה שעשו צבא, ועוד איזה צבא. אופיר נפצע והוא נכה צהל בפגיעה קשה בבית לחם? בחברון. למה בבית לחם? בחברון. נפצע קשה בחברון. אופיר. כן, כן. נפגע קשה בסיפור של החילוץ, שאתם זוכרים שם ממערת המכפלה. או לא זוכרים. אין לנו זמן לספר את הסיפור הזה. צביקה פוגל הוא תת אלוף, קצין תתחנים, ותיק, מספר 2 בפיקוד דרום, רמת הפיקוד שם, האיש שמכיר כל סנטימטר, יודע בדיוק מה זה אומר עזה, יודע בדיוק מה צריך לעשות. צביקה אומר לא צריך חיילים, וקרויזר החי כאן ברמת הגולן, בדרום רמת הגולן, קרויזר, יצחק קרויזר. אני מודה, זה קשה הדברים האלה. שעה שנייה כאן תתחיל מיד עם המוזיקה של אבישג, ואנחנו ממשיכים במה שיש.

כן, ואנחנו עם כותרות הכלכלה, כי באמת לא נקדיש לזה ברשותכם המון המון זמן, אלא רק טיפונת. הנה דה מרקר, שום דבר לא נעשה וזה מביש, הממשלה מסכנת את נמל אילת, הזיכיון של בעלי נמל אילת יפוג ב-2028, אך הממשלה לא קידמה יציאה למכרז, השרה רגב נמצאת בניגוד עניינים וסמכויותיה לא עברו לשר אחר בשל דחיינות ומחלוקת בתוך הממשלה, ספק גדול עם הזמן שנותר מספיק כדי לנהל את המכרז ואת המחלוקת תיפטר עד הקמת הממשלה הבאה. בעלים הנוכחים, האחים נקש, עשויים להרוויח מן ההפקר. אני רק שואל את עצמי איך אפשר להרוויח בנמל אילת, שהוא בגלל מה שקורה שם נמל הפסדי לחלוטין. חברי המל"ג שוקלים להתפטר במחאה על הדרת נשים, חברים במועצה להשכלה גבוהה החלו לקרוא להתפטרות על רקע חשש מהשלכות החוק להרחבת ההפרדה המגדרית בהדרת נשים באקדמיה, שצפוי לעלות השבוע לאישור בכנסת. אחד הנציגים הוותיקים במועצה, משה ויגדור, שלח מכתב שבו איים להתפטר אם החוק יאושר, וקרא לחברי המל"ג להצטרף אליו. כמה מהם שוקלים זאת, לא נוכל לתת יד למהלך שישנה את פני המדינה לדורות. עלות הנסיעות לחול של רגב והפמליה 5 מיליון שקלים. רציתי להגיד, מה רבות בעניין הזה? לפעמים זה נתקע לי הצחוק הזה. בשלבי אכלוס מאז 2022, קניון עזריאלי שרונה נהפך פיל לבן במעוז ההייטק בתל אביב. התעשיינים מתנגדים לקיצור שבוע העבודה, יעלה 29 מיליארד שקלים בשנה. אחרי עשורים של התקדמות עקבית נרשמה נסיגה במעמד הנשים בשוק העבודה. סקר של ארגון הקבלנים הרי כי הם מעטים פעילות ומוכנים לשקול השכרה לטווח ארוך. פרצנו את הדרך לשוק של מיליארדים, רימון תספק ציוד לחוות שרתים בארצות הברית ב-17 מיליארד דולר. בדיסקונט רוצים להתייעל ובוחנים מיזוג עם חברת הבת מרקנטיל. טוב, בסדר, בסדר. אני ממון עושה קאמבק, רותי ברודו פותחת מחדש את מסעדת הקופי בר המיתולוגי. וואו, איזה חשוב זה. מעוררים השראה, לוחמים איבדו בעזה ידיים ורגליים ומשתלבים בשוק העבודה. יואב קרן מביא את הסיפור הזה. המחירים זינקו ב-84% וחלום הדירה התרחק. תשלומים מיליונים. הקמפיינים התמויים של חברות הנדלן משלמים מיליונים לכוכבים שאנחנו אפילו לא זוכרים. ניב סולטן, גווינת פלטרו ואירן זהבי, חברות הבנייה משקיעות סכומי עתק בקמפיינים נוצצים, אבל מחקר חדש מגלה רק 14% מהציבור זוכרים מי הפרזנטור. רובם המוחלט אדיש לפרסום. אז למה הם ממשיכים לשלם? כדי לקבל פטור ממה זה? לא. השורה התחתונה של המחקר ברורה, פרזנטור לא מוכר, לא מוכר דירות לבדו, גם ממש אינו הדבר הראשון שהצרכן יזכור מהגבינת פלטרו. אני מודה שראיתי בהתחלה את הקמפיין ולא הבנתי, מה בדיוק וכמה היא חשובה. טוב, ניר שמול, מנכ״ל קבוצת סניר לשיווק נדל"ן, אומר לממון, הנתונים לא מפתיעים ותואמים את הנתונים שאני מכיר מכל הקמפיינים הגדולים שהובלתי במהלך שנים בענף במעורבות של ידוענים. בכל סקר חיצוני שערכנו לאחר סיכום הקמפיין, רק 4% היו יודעים איזה קמפיין בוצע במודעות. לא נעזרת, ורק 8% במודעות נעזרת. טוב, לא יודע. אחד מהחודש הבא הוזלה במחירי המשלוח באלי אקספרס.
תתחילו לשלוח. משבר הדיור התעצם, היום לפני 15 שנה פרצה מחאת האוהלים. מאות אלפים יצאו לרחובות ב-2011 בניסיון להוריד את מחיר הדיור, אבל מאז החלום לקנות דירה רק התרחק. המחירים זינקו ב-84%, המשכורות לא הדביקו את הקצב. זוגות צעירים זקוקים להון עצמי של מאות אלפי שקלים, ושוק השכירות לוהט. 15 שנה אחרי, גם המומחים מסכימים, נבנו דירות במקומות שלא תמיד היה בהם צורך, והמדינה כשלה בטיפול במשבר. טוב, אלה כותרות, כותרות בלבד. בואו נמשיך, יש לנו המון עניינים חשובים לעסוק בהם הבוקר הזה. הנה, כך.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו מנסים לעסוק קצת בדברים קצת אחרים, זה לא ממש הולך לנו. פשוט העיתונים מפוצצים בעניין הזה, עניין אחרי עניין באותו עניין של מה שקורה בכנסת. אתם יודעים, זה לא החוק היחידי, זה לא החוק היחידי שעובר. יש עוד חוקים שצריכים פיצול, היועמ"שית והאפשרות לפטר אותה בשתי דקות. אני רוצה רק כדי להרגיע אתכם, להגיד לכם שהחוקים לא נכנסים באופן אוטומטי, והחוק שאושר אתמול לא באופן אוטומטי בספר החוקים של מדינת ישראל. הוא צריך לעבור לרשומות, הוא צריך לעבור זמן. אני לא יודע בדיוק את הזמנים, את המוקצבים. יש הערות, כל מיני דברים. לוקח קצת זמן עד שזה נרשם, אבל בסופו של דבר זה נרשם בספר החוקים, ואז זה חוק. זה נכון גם לחוקי תנועה, כמו לחוקי גניבה, כמו לכל חוק אחר. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי יש כאן המון עניינים על חוקים, אבל בעצם כאילו היינו צריכים לעסוק בדברים הכי חשובים, שהם בעצם המלחמה. באיראן, נשיא ארצות הברית הודיע לקונגרס אתמול שהמלחמה התחדשה. תת-אלוף במילואים צביקה פוגל כותב, צביקה חיימוביץ', זה היה קצין תותחנים וזה קצין הגנה אווירית. צביקה חיימוביץ' הוא קצין ההגנה האווירית היה. מה שאני רוצה להגיד זה שה... עניין הזה של איראן בעצם התחילה כאילו מלחמה, לא כאילו, התחילה הפגזה כבדה של האמריקאים בלילות. אנחנו עוד מחוץ לעניין, ראש הממשלה היה מאוד מאוד שמח להיות בתוך העניין הזה, אני בטוח, אבל למזלנו האמריקאים מבקשים שלא. והאיראנים שיודעים את היכולות של חיל האוויר הישראלי מאוד דואגים שזה לא יקרה. לעומת זה הם תוקפים בירדן, הם תוקפים במדינות המפרץ, לאט לאט מערבבים עוד ועוד. בטעות יום אחד נמצא את עצמנו בפנים, או שאולי לא בטעות, אבל אני לא רוצה לעסוק בזה ממש. מדינות מהמפרץ הצטרפו לתקיפות של ארצות הברית באיראן, כותבים דני זקן ודודי קוגן. קטר הסירה את התנגדותה לחידוש המתקפה האמריקאית, וההתפרצויות מציגות קו המפרציות מציגות קו אחיד. משמרות המהפכה שולטים כעת רשמית במדיניות של טהרן בכל הנוגע למפרץ, מה שהוביל לשבירת הכלים. טראמפ הטיל מצור על הספינות האיראניות, המצור יישאר פתוח איתם או בלעדיהם, המיצר צריך להיות כתוב פה. טוב, סעודיה במסר לארצות הברית, הסדרה עם ישראל רק אם נתניהו לא ראש ממשלה. ריאד עושה צעדים לקראת טראמפ אך מציבת תנאים, כמו כן בממלכה דורשים לבטל את מהלכי סמוטריץ' ביהודה ושומרון. אריאל כהנה מביא את הסיפור הזה בישראל היום. הממשל הסעודי העביר בשבועות האחרונים מסרים לבכירים בוושינגטון, לפיהם הוא מוכן לחזור לדיון בהצטרפות להסכמי אברהם, אך על פי המידע שהגיע לישראל היום, הגורמים שהותקנו, וכמו שאומר חבר שלי, אל תגידו לנו מי לבחור במפלגה שלנו. זה הוא אומר לי כל פעם שיש בליכוד עניינים, אל תתערב לי במפלגה. לא מתערב לך במפלגה, תמשיכו לבחור נתניהו, זכותכם המלאה. לאורך המלחמה סעודיה שקלה כמה פעמים להכיר באופן רשמי בישראל בתמורה לוויתורים משמעותיים ביהודה ושומרון. לא יקרה, לא במצב הנוכחי, לא כמו שיהודה ושומרון מתנהגת כרגע. לא יקרה, תאמינו לי, לא יקרה. וזה אומר לכם אביו שפירה, לא שאתם חלקכם הגדול חושבים, יאי, זה שמאלן. אתמול אמר לי מישהו, למה אתה מציג את עצמך כשמאלן? אמרתי לו שמעולם לא הצגתי עצמי כשמאלן, אני ממש לא. אני איפשהו באמצע הדרך, במחשבות לפי העניינים, זאת אומרת, קודם כל צבא, אחרי זה כלכלה, כי צבא זה ביטחון, אין מה לעשות. אני הייתי אומר לכם, קודם כלכלה, אחרי זה חינוך, אחרי זה תרבות, אחרי זה כל היתר. וכשאני אומר כלכלה, אני מתכוון למקומות עבודה וכו. הייתי אצל יהודה דואה, ראש מועצת קצרין, ודיברנו על הפיתוחים שיש שם לפני שבוע, ודיברנו על הפיתוחים התעשייתיים ועל הדיונים. תקשיבו, אני לא יודע מה קורה אצלנו, כי אני לא מקבל דיווח, אבל קצרין מתקדמת בצעדי ענק, וזה פשוט כיף לראות. כיף לראות. טוב, עוד כותרות כאן שלא פיצול החוק, פיצול היועמ"שית, חוק לא יפצל, אך יפגע בתפקיד, כותבת כאן אלינור שרקני קופמן, ודוח ישראל לא ערוכה לבחירות בעידן ה-AI, גם זה של אלינור שרקני, כי היא עוסקת בעניינים של שכל. ישראל מגיעה לבחירות 26, כשהחקיקה שלה אינה מותאמת לזירת הבינה המלאכותית. כך עולה מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנערך לבקשת חברות הכנסת נעמה לזימי, אפרת רייטן, וגובש בשיתוף ועדת החוקה והבחירות המרכזית. המחקר מצא כי חוק הבחירות דרכי תעמולה הישראלי לא מתייחס לבינה המלאכותית, לדיפ פייק או לבוטים הפוליטיים. משמעות כיום, אין בישראל חובה חוקית לסמן מדיה שנוצרה ב-AI, ותאמינו לי, כבר כמעט לא נשארה מדיה שלא מיוצרת ב-AI. הכל AI. עוד כותרת אחת של שירית אביטן כהן, איתמר בן גביר יותר מסוכן לישראל ממנסור עבאס. לקראת הפיירמיז בדמוקרטים, רם שפע מצהיר כי לא יישב בקבינט עם דרעי וגולדקנופ. לא ציונים, הוא הסביר. הוא סבור שריבונות דווקא מסכן את הרוב היהודי במדינה, הוא מסביר, חושש לחזון הציוני היהודי. טוב, יש כאן הדברים האלה שהוא מביא, רם שפע, אני לא יודע, זה ענייני בחירות וענייני מפלגה, ולא יודע מה הוא חושב באמת, ואיך הוא מסתכל על הדברים באמת. בואו נחכה לאחרי הבחירות, ואז נשמע את דעתם של האנשים האלה, או שאז קורה לפני, הם אומרים מה שהם רוצים שהקהל ישמע, ואחרי הם אומרים מה שהמנהיג רוצה שישמעו, כדי להיבחר עוד פעם. בציבור החרדי יש עשרות אלפי אנשים שמחר בבוקר הייתי יושב איתם, אבל נבחרי הציבור שלהם כבר לא בגבול הנורמה, הוא אומר. כותרות, כותרות, כותרות. רוצים עוד כותרות שלו? הסכם גג היסטורי, 12,000 יחידות דיור ייבנו במועצה האזורית שומרון. מה מיוחד בזה? לא יודע, לא יודע. ארצות הברית שוקלת צעדים נגד בית הדין בהאג. כותרת חשובה. מזכיר המדינה מרקו רוביו הכריז במאמר דעה שפרסם בוול סטריט ג'ורנל על קמפיין לפירוק המוסד הפלילי הבינלאומי. רויטרס, וושינגטון שוקלת ללחוץ על מדינות רבות ברחבי העולם לפרוש ממנו. אחותו של לינדזי גראם מועמדת להחליף אותו בסנאט. טוב לישראל, היא טובה לישראל כמו לינדזי שלנו? כן, כן, לא יודע. בואו ניקח את הזמן. הנה, לקח את הזמן.

0: קצת זמן.
1: עכשיו זה, ומיד ממשיכים. איפה? הנה, זה.
2: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, ואנחנו קצת עם עיתון הארץ, מגיע גם לו, שתדעו מה כתוב כאן. חן מנית ויושע ג'וש בריינר על הידיעה הבאה, בניגוד לדעת בכירים בשבק, זיני תומך בהכשרת המפלגה הכהניסטית שנפסלה. ראש השבק דוד זיני הגיש אתמול לבית המשפט העליון חוות דעת שמכשירה את ההתמודדות של המפלגה הכהניסטית בבחירות לכנסת, בניגוד לעמדתם של בכירים אחרים בארגון. העמדה הנוכחית של זיני ושל סגנו מסתייגת מעמדת ראשי המקצוע בשבק, שלפיה יש לפסול את מפלגת הימין הקיצוני ישראל יהודית שלמה ואיתנה בעוון גזענות וחשש להפרת החוק. עם הבכירים האחרים בארגון שביקשו לפסול את המפלגה, נמנים גם ראשי חטיבות היהודית, החטיבה היהודית, ראשי חטיבת המחקר בשבוע שעבר. דווח בארץ כי זיני ביקש לבחון מחדש את ההתקפות וההתקניות של המידע המודיעיני וכו וכו. אני רוצה להגיד לכם, אנשי שבק נחמדים, זיני דעותיו ידועות, מי הוא אנחנו יודעים, שום דבר לא יפתיע אותנו, אבל במדינה שבה איתמר בן גביר חבר שר בכיר, לא תגידו איזה שר בכיר, אז מה עם שני האנשים האלה שרצים שם? במי זה יפגע? אתם יודעים מי המפלגה חוץ מעוצמה יהודית, מי יותר בן גביר מבן גביר והחברים שלו שהזכרתי כאן בשעה הקודמת, קרויזר, צביקה פוגל, אתם יודעים מי יותר כהניסט מהם? החברים בליכוד. אם יש סיכוי שבמישהו יפגע, תפגע הצטרפות למהירות של עוד אנשי ימין כאלה, היא תפגע בליכוד. היא תפגע בליכוד. אז למה אנחנו מלינים? למה עיתון הארץ שצריך להיות מעוניין בזה? לא יודע, כן יעברו אחוז חסימה, לא יעברו. לא יודע לאיזה סקר אתם מאמינים, לזה של 14, בא הליכוד מקבל כנראה 78 חברי כנסת. לא, זה מה ש... לעומת שניים של כל יתר המפלגות בשמאל, או לסקר של ערוץ 12-11 בא לראשונה גדי איזנקוט הוא מפלגה יותר גדולה ובהרבה יותר התאמה לראש ממשלה, 47 מול 38 אחוזים לנתניהו. המספרים האלה שפורסמו אתמול, אתם יכולים להאמין למה שאתם רוצים, אלו, אל תקפוץ עליי, יש לי חבר שישר אני מקבל בראש, אל תקפוץ, זה לא אני, זה הם. המדינה רוצה להפקיע עתודות קרקע אחרונות של טייבל לטובת מפגע סביבתי, כותב דיה חאג' יחיה, בשעות הבוקר המוקדמות בשטחים החקלאים של טייבל, עבד חאג' יחיה, עבד חאג' יחיה, מטפס על טרקטור הישן שלו, הוא מתחיל עוד יום עבודה, הוא נוסע לאט בין השורות הירוקות של עצי התאנה ושתילי התות, הוא בודק את מידת הבשלות של הפירות, לרגלי הטרקטור פזורים כלי עבודה וארגזי קטיף, מסביב עשרות דונמים של אדמה חקלאית, כבר כמעט 50 שנה, עבד חורש אותה אדמה, כאן שיחק בילדותו, כאן למד לעבד, את הקרקע, כאן גידל את ילדיו, סבא שלי הוריש את האדמה לאבא שלי, אבא שלי הוריש אותה לנו, הוא מספר, רוב הזיכרונות שלי הם מכאן, זו פרנסתם היחידה, שלושת האחים עובדים בשטח מדי יום ביומו לצידם פועלים, העסק המשפחתי, אומר עבד, מפרנס 10 משקי בית וכו וכו. עכשיו המדינה רוצה לפגוע שם, מה היא רוצה להקים? רגע, בא לי לבדוק, יאו, אין לי זמן, בא לי לבדוק מה בדיוק היא רוצה להקים שם, אני צריך את עמוד 6 בעיתון הארץ, עמוד 6, הנה פה, מה, כדי לחבר את המסוף לנתיבי תנועה מתקדמת עם סלילת תוואי חדש לכביש 444 עוקף טייבה של מנוי, יופקעו שטחים נוספים בסך כולל של 4,000 דונם. הנזק לא יתמצא בהפקעת האדמות בעיריית טייבה, אומרים כי משמעות התוכנית היא הקמת מפגע תעבורתי. טוב, יש כאן תמונות של המקום וכו'. כותרות מעיתון הארץ שלא נספיק להשקיע בהם יותר. ראשי רשויות ערביות, הקיצוץ המתוכנן ידרדר עוד צעירים לפשע. אזרחי פינלנד נערכים ליום שבו רוסיה תעמיד אותם במבחן קשה. יש כאן תמונות של מקלט ציבורי, איזה יפה זה הדלתות. פינלנד יודעת שביכולתה לסמוך רק על עצמה ואינה מסתפקת בגיוס חובה, לכן אזרחים נשלחים לקורסים בהגנה לאומית וחברות פרטיות משתפות פעולה בבניית מאגרים לשעת חירום. טוב, בסדר. מה שבאמת חשוב לדעת היום על אנגליה וצרפת, אחרי כאלף שנים אחת מיצירות האומנות הגדולות בימי הביניים חזרה הביתה במבצע חשאי. שטיח בהיה, כ-620 דמויות, 730 בעלי חיים מייצגים בו את המאה ה-11. טוב, בסדר. מה עוד? יש לנו עוד משהו כאן? יש כאן המון דברים שלא תבינו לא נכון. המקורבת לחפץ שהייתה בתרגיל החקירה נגדו העידה במשפט של נתניהו. הנוסח העמום של חוק יסוד לימוד תורה עלול לאפשר מדינת הלכה. חברה האזרחית בפינלנד נערכת ליום, אבל זה כבר אמרתי, זה כבר אמרתי. אז אני צריך לקחת רק את ידיעות אחרונות, להספיק ככה כמה דברים שלא הספקתי. תורים ופערים, תור הזהב. תורים ופערים, מערכת הבריאות הציבורית נמצאת גבוה בדירוג המדינות של ה-OECD עם זמני המתנה קצרים יותר לניתוחים יחסית לממוצע. ישראל גם מובילה ביעילות ניצול מכשירי ה-MRI למרות המחסור היחסי בציוד. על אף התשבוכות, לא כל אזרחי המדינה זוכים ליהנות מהתורים הקצרים והמהירים. נתונים חדשים של משרד הבריאות חושפים פערים קיצוניים בין בתי החולים בזמני המתנה לאותו ניתוח. נדמה לי שדווקא בעניין הזה אנחנו במקום טוב. רוצים לדעת כמה זמן תחכו לניתוח קטרת. 22 ימים בלניאדו, 27 ימים בזיו, 27 ימים גם באסף הרופא. ניתוח בקע, זיו 26 ימים, בברזילי 13 ימים. ניתוח כפתורים, מה זה אומר? אנחנו לא מופיעים פה. פוריה, 30 ימים זה הכי קרוב. כמה זמן תחכו לניתוח שקדים? פוריה, 28 ימים. טוב, זה לא אומר לי הרבה. לא אומר לי הרבה, אני מודה. לא ממש אומר לי משהו. טוב, דילגנו על הסיפור הזה של אחמדינג'אד, סיפרנו לכם קצת. הפרדה מגדרית, הגרסה החילונית, בית הספר הממלכתי לבנות ענבר בירושלים, פועל כבר 7 שנים כמוסד לבנות בלבד, המקום שפתח את שעריו עם 17 תלמידות, כעת מונה 300 עם המתנה ארוכה מצד בנות חילוניות. ברקע הביקורת על הנשיאות לקדם הפרדה מגדרית בחינוך, טוענת מנהלת התיכון, סביבה נשית מאפשרת הזדמנות שווה. מרים ליבוביץ' אסרף, היא אומרת, תקשיבו טוב, הציונים של הבנות גבוהים בהרבה ממה שאתם רגילים. בין החרבות לתקומה, כתבה של יאיר קראוס, צילומים של אפי שריר על עגלת הקפה של זהבה, שיר המלכה ועדי פרגן, והרקטה שחירבה את בית משפחת שושן, גם היא שם. שיר המלכה ועדי פרגן זוכרות היטב את האזעקות וכו', עכשיו הם פתחו את הקפה שלהם, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בואו נשמע שיר ונסתכל טיפ עליהם, מגיע לנו גם בספורט. יאללה ביי, שמענו? לא שמענו, יאללה ביי.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: נכון, אנחנו כאן. 105.3 עם זוהר לידר, אבישג, זה הצוות שמוביל את התכונית היום כאן. לא, זה מה ששמעתם, שומעים את זה? זה הקוס שזזה כאן, יש איזה מאזין אחד שמדווח לי על כל צלילון קטן שנכנס בזמן השידור. אז הנה בשבילך, זה רק הקוס קפה כאן שמונחת, בדרך כלל נותן מן השלוקים כשאתם לא שומעים. אז הנה, שמעתם, יש קוס קפה באולפן. אנחנו עם ספורט, וקודם כל אנחנו עם העניינים של הספורט, והעניין הכי בוער היום, אני לא מדבר על משחקי חצי הגמר, שיתחילו ויפגישו ויעשו את אליפות אירופה, את גמר אליפות אירופה מחדש, צרפת מול ספרד, מיד נעסוק בזה, אבל קודם עם ענן חלילי, שהאיטלקים החליטו שהוא לא יכול לשחק באיטליה. מקומות הבדיקה המחמירים ביותר הם איטליה. אמרו אתמול כמה מקורבים לעניין, שאם חלילי לא יכול לשחק באיטליה בגלל בעיות בריאות, אין אף שחקן בעולם המורשה לשחק שם. הם פשוט מפחדים שישחקו שם. אבל זה לא נכון, עובדה שהסריה משחקת, ולא רק משחקת, אלא גם מצליחה. איטליה לא הייתה במונדיאל, רק תזכרו. אולי כל השחקנים הטובים פשוט לא מורשים לשחק שם בגלל בריאות, לא יודע. הלם גדול, זה היה החוזה הגדול ביותר של שחקן ישראלי אי פעם, אבל כולם אומרים, מזה רק יצמח, בליגה האנגלית רוצים אותו, במקומות אחרים רוצים אותו, חלילי לא יישאר ללא קבוצה.

הוא לא צריך. עוד עניינים ככה מהר מהר, מרגיש קצת נמוך. בארצות הברית חזו את הדירוג של דני אבדיה ב-2030, ובאיזה מקום שמו אותו? באיזה מקום שם בדיוק שמו אותו? בחר אותו במקום ה-19 המכובד. אז מה 19? בעוד 4 שנים, בעוד 3.5 שנים, לא יודע מה רע בזה, אבל בסדר, לא נריב איתם. אתמול ב-NBA, שני הישראלים שמשחקים שם ב-NBA, וולף ושרף, קלעו, היו הקולים השני והשלישי, 20 נקודות לוולף, 15 לשרף, בהפסד של הברוקלין, הם נכנעו עם יתר חבריהם 76-83 לאטלנטה אוקס בליגת קיץ. תקשיבו, ישראל לא הגיע לשום מקום ולא תגיע לשום מקום עם שחקני ה-NBA שלה, ויש לה כבר 4 מהשנה הקרובה, לא יבואו לעזור לנבחרת. קיבלתם כל כך הרבה, קיבלתם כל כך הרבה. אני לא יודע אם דני וולף, אבל שרף קיבל פטור מכל צבא, מכל דבר, משום דבר, מכל החובות, הכל, הכל, הכל, עלינו, והוא לא בא לעזור. גם דני אבדיה אותו דבר. חבל שכך. אין לנו זמן? אין לנו זמן. רק להגיד שהיום ספרד תפגוש את צרפת. בשעה 22:00, מחר ארגנטינה ואנגליה, שתי קרבות שכל אחד מהם יש לו עניין מיוחד. צרפת לא ניצחה את ספרד, לא הוציאה תיקו, בשלושת המפגשים האחרונים בהם לפחות שאני זוכר, יכול להיות שאפילו יותר. המפגש בין אנגליה לארגנטינה הוא קרב על איי פוקלנד. או מלווינס, כמו שאומרים אצלנו בארגנטינה. אשתי לפחות אומרת, מלווינס. אתם יודעים, הלבנים, השטחים הלבנים. רק עוד עניין אחד להזכיר לכם, וזהו הטניס. קודם בכדורסל עוד. בעליונות מוחלטת, ישראל הביסה אתמול את צ'כיה, 87-73. לא הביסה, הייתה צריכה להביס, אבל לא הביסה, רק ניצחה. די בקלות, אבל היה כבר פערים של 20 ויותר נקודות. טוב, בטניס ברור לגמרי כבר, סינר הוא הג'וקוביץ הבא, כנראה לא יודע. הצלילים שלוקחים אותנו אל החדשות, הנה.

לא לפני שנגיד לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, לא נגיד לפני שנגיד תודה לזוהר לידר שהייתה גם היא איתנו כאן כל השעתיים באולפן, אבישג אליסף שוסטר בחר עבורנו את המוזיקה, אני אביו שפירה לאורחי העיתונים, לכותבי העיתונים, לכולם תודה לכם, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים אחד אל השני כדי שניפגש רק בשמחות. ואם אתם מכירים חבר כנסת שטובת המפלגה שלו קודמת לטובת המדינה שלנו, תגידו לו, אדוני, גם אנחנו חיים כאן.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. במליאת הכנסת החל הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס. המשטרה עצרה 5 צעירים תושבי ירושלים בחשד שהשתתפו בפשיטה של ישראלים על הכפר הפלסטיני כפל חרס בלילה. יושב ראש ביחד מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. במליאת הכנסת החל הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור. האיש פעל בעת האחרונה לשיקום המערך הימי וקידם מתווה טרור דרך הים. דובר צהל הודיע כי הוא חוסל אתמול בתקיפה בעיר עזה. בצפון הרצועה חוסלו בתקיפות אוויריות 3 מחבלי חמאס חמושים שסיכנו את כוחות צהל. שוטרי מחוז שי עצרו 5 תושבי ירושלים בני 16 עד 20 בחשד שנכנסו הלילה לכפר כפל חרס שבשומרון וגרמו נזק לרכוש. מן המשטרה נמסר כי סמוך לשעה 3 לפנות בוקר התקבל דיווח על כ-100 אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר והתעמתו עם תושבים מקומיים. כוחות צהל, לוחמי מג"ב ושוטרי תחנת אריאל שהוזעקו למקום עצרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, ולאחר חקירה מהירה נעצרו 5 החשודים סמוך למעבר חיזמה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל.
2: חוקה שתמסד איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל בבית משפט, מה זה חוק יסוד, באיזה רוב זה חוק יסוד. היום הממשלה הנוכחית היא מתייחסת לחוקי יסוד כמו לבדיחה. יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
0: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הרצח של בניהו רזי, בן 19 בירושלים, בסוף השבוע. אמו של בניהו, דקלה רזי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעירה החשודה שיזמה את הרצח ואף צפתה בו בשידור חי, לא הייתה בת זוגו של בנה.
3: היא הייתה לפני 2 או 3, ממש איזה חודש-חודשיים, ככה יחד עם חברים וקצת יותר בקשר איתו, ואחר כך שהוא לא רצה להיות איתה בקשר, אז היא לא עזבה ולא הרפתה. הגיעו 4 חבר'ה גברים, חלקם לפי מה שהבנתי קטינים, פשוט עיקו את בניהו ואת החבר שלו עם פטיש ניצל, ולקחו סכין, פשוט דקרו אותו דקירה אחת בלב, וזה זה נגמר.
0: דקלה רזי התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. הרצח אירע בליל שבת בדירה בשכונת נחלאות בירושלים, והמשטרה עצרה 6 חשודים, בהם נערות, 5 מהם בני 16 עד 18, חשודים שהיו מעורבים בקטטה שהובילה לרצח. העצורה השישית חשודה שסייעה להם. רשויות המכס באיטליה עצרו אתמול בנמל התעופה פיומיצ'ינו שברומא נוסע ישראלי בן 22 שבמזוודותיו יותר מ-200 קילוגרמים של סם מסוג גת המוגדר שם סם בלתי חוקי. על פי הדיווח בעיתון לרפובליקה, הגיע החשוד בטיסה מתל אביב ועורר את חשדם של הבודקים לאחר שמסר תשובות סותרות על מטרת ביקורו. בבדיקת המזוודות נמצאו עלים וענפים טריים של הצמח. כתבנו עמית ולדמן מוסר כי החשוד הועבר לחקירת התביעה האיטלקית בחשד להברחת סמים.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית היום התחממות קלה.
1: התחזית בחסות?
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הצגת הילדים הלב, ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה החל מהשעה 5 אחר הצהריים חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום הקרנת הסרט סופר צ'רלי, והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר, והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל מוזיקה והופעה של הרכב קדמון, ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל.
6: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

fight. I'm tired of fighting. Fighting for a love.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני, במתנס בית ונקובר בקריית שמונה, בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים תירס חם. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד. ביום שלישי, במתנס חצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הלב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה, בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת.

פרקפסט אין אמריקה, סופר טראמפ. שלום לכולם, שלומכם, צהריים טובים. אני אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית, יחד איתכם עד לשעה 2. נהנה משעה של מוזיקה טובה. נמשיך עם Happy Together של הטרטלס.

Friday, I'm in love. באמת כולנו in love בימי שישי. כמה כיף זה סופש. ואנחנו ממשיכים עם סטיבי וונדר, סופרסטיישן.

PG's, More Than a Woman, שנת 78, מתוך Saturday Night Fever. נמשיך עכשיו עם פול מקארטני, שיר משותף שהוא עשה עם אשתו, דאז לינדה, Another Day, שזה שיר שפול כתב בעקבות אלינור ריגבי, עוד במסגרת הביטלס, והוא לקח את הרעיון הזה, על הרבה אנשים שהם מרגישים לבד, מעין תחושה פנימית כזו, באמת כל יום הוא עוד יום. השיר הזה תפס אותי במיוחד שהמנגינה בו משתנה ממש לאורך השיר, שהיא מתחילה באווירה נעימה של היום יום, ואחר כך יורדת קצת מטה עם באמת התחושות של האישה הזו שהיא חובה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: שלום מאזינים יקרים, ברוכים המצטרפים. למי שיצטרף אלינו עכשיו, אני אופיר גדולת, הרבה שעה מוזיקלית, ואנחנו ממשיכים עם הזומביז, Time of the Season.

0: Alone Again, Naturally, גילברט אוסליבן. אהוד מנור תרגם את השיר ועשה לו גרסה עברית, ושוב לבד. ואנחנו ממשיכים עם אימי ויינהאוס, עם שיר מתוך האלבום Back to Black, Tears Dry on Their Own.
1: All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: חברים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסיומה. מקווה שנהנתם, ושיהיה לכולם המשך יום טוב ושבוע טוב. אני אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית, בדרך כלל בימי רביעי בשעה 3. אנחנו ככה עם שינויים בהתאם ללוז שלי, אז כרגע אני בימים משתנים, אבל עדיין מקפידה להגיע לשמח גם את עצמי וגם אתכם. נסיים עם פרפקט דיי, לוריד.

0: אחריי! לנחל!
1: טוב, למה לצעוק?
2: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
4: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות ל...
1: עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים, בהגשת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני דוב הלב, ואיתם נמצאים יובל ואלעד.
1: שלום לכולם.
2: שלום, שלום.
1: שמחים לחזור אליכם. אנחנו נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום, ומשם נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית שלנו להיום היא, מה היישוב החדש ביותר שהוקם באצבע הגליל? אפשר לשלוח את התשובות שלנו למייל של התוכנית, למסורת.גליל@gmail.com, או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. זה מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות.
3: וכעת, מגיעים לפינה, עשרה מי יודע, או בלעז, טופ 10. והיום אנחנו נעסוק בנושא חשוב מעין כמוהו.
0: מעין כמוהו.
3: ניכנס ככה לעובי הקורה. מיד, אבל מיד אנחנו ניכנס לעשרת החטיפים הכי טובים שיש. מי לא אוהב חטיפים?
1: אין על חטיפים.
3: אחלה חטיפים. אני יודע שדובה לא אוהב חטיפים, לכן הוא מתחיל.
0: נראה לי אז אני אתחיל, אם כבר אמרת. אז החטיף הראשון בעשרה מי יודע שלנו היום יהיה טפו צ'יפס. חבר'ה, טפו צ'יפס זה אחלה חטיף, תמיד יש אותו בפסח ביחד עם טונה עובד פיקס. יש שיגידו גם עם לחמניה או פיתה, אני לא הייתי ממליץ, זה נשמע לי...
3: זה כן נותן קראנץ' מגניב כזה, זה עובד.
0: זה עובד, אני דווקא לא תומך בזה, אבל לחובבי הז'אנר, מומלץ.
3: הוא גם גורם לך לשמור על מינון, כי באיזה שלב זה כבר נהיה מלוח מדי, אז אתה אומר די. אתה אומר עד כאן.
0: כן.
1: אתה יודע, לעצור, כן.
0: יאללה.
1: אז אני אמשיך עם ביסלי ברביקיו. ביסלי ברביקיו די קלאסי, כולנו אוהבים את זה, אבל מוכר וזה. טעים, וגם את זה יש בפסח, שזה גם נותן לזה יתרון משמעותי. אני תמיד שאני חוזר הביתה נגיד, אחרי שלושה שבועות, אני אוהב לשבת במיטה, ואוכל ביסלי ברביקיו.
3: כן?
0: שווה מאוד.
3: אווירה, אווירה רצינית. אני אמשיך עם דובה, אתה תשלים אותי טוב, אני אגיד במבה.
0: שוש.
3: איזה במבה?
0: שוש.
3: או, יפה. במבה שוש.
0: וואו.
3: מי לא אוהב במבה
0: איזה
3: שוש?
0: איזה חטיף.
3: הרי איך אפשר שלא לאהוב במבה שוש? בכללי אני בעד במבה, גם הקלאסי, אבל גם במבה שוש, כבודה במקום המונח.
0: זה יוצא מתוך השקית, מגלגל משהו פריך, לא משאיר פירורים.
3: סלוגן אדיר, במבה.
0: שוש.
3: תודה דובלה, ואתה מוזמן להמשיך.
0: מוקדש לישראל שמל באהבה. החטיף הבא, ביסלי בצל. אחלה ביסלי בצל, העיגולים האלה עם הטק טק טק הירוקים האלה, אחלה חטיף, הולך גם טוב עם מיקסים למיניהם.
3: אוסם לקחו את המושג ללקק את האצבעות next level, מה שנקרא. אתה שם את זה על האצבע, זהו, אתה בעולמות עליונים.
0: לגמרי ככה.
1: נכון מאוד. ונמשיך עם דוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. מי שלא מכיר את טעם חדש שיצא עכשיו לדוריטוס, הוא מעניין. מעניין מאוד.
3: שנוי במחלוקת.
1: שנוי במחלוקת קשה מאוד, כן.
0: השם יותר ארוך מה...
1: יצא גם דוריטוס בטעם שווארמה, שזה גם מעניין.
3: אבל זה מובן, החמוצים של
0: השווארמה זה תמוה.
3: אני מוחה על הצבע של השקית, אני יכול למחות על הצבע של השקית.
0: אתה יכול למחות.
3: הוא לא מפתה במיוחד. חטיפים זה כזה, זה כיף, זה צבעוני, וזה כזה, האריזות זה... מנקר עיניים, וזה בצבע של אשכרה מלפפון חמוד. כאילו של... מה?
0: לא כיף. יאללה יובל, תן לנו את זה, את האחד הבא.
3: מכירים את זה שאתם אוכלים פופקורן ואז הוא מלוח? ואז אתם אומרים, אולי יהיה פופקורן מתוק. במיוחד עכשיו בימי המונדיאל. ראוי, ראוי שזה יהיה. כי צריך איזה משהו לאזן, אתם מבינים? צריך משהו לאזן שהוא יהיה ככה, ייתן קונטרה טובה למלח.
1: צריך את המתוק.
3: כן.
1: זה נצרח.
3: פופקורן מתוק.
0: נהדר.
3: It is.
0: ברשותכם אני אעבור לאחד הבא. דובונים. חבר'ה, דובונים זה כל כך underrated שזה לא יומן. עכשיו מה היופי בדובונים? שהוא חוצה גילאים. אתה יכול לראות ילד בן שנתיים אוכל דובונים כזה, ממיס את זה כי אין לו שיניים עדיין, וזקן בן 90 אוכל את זה. זה היופי באמת בחטיף הזה. וואו. באמת, טופ חטיפים.
1: אחלה חטיף. פה אנחנו קצת שנויים במחלוקת, אני חייב לומר. צ'יטוס גבינה אני לא אוהב.
3: רגע, שאלה. האם זה צ'יטוס גבינה האלה הרגילים או צ'יטוס פאף?
1: הרגילים.
3: כי יש הבדל.
1: הרגילים.
3: צ'יטוס פאף לדעתי צריך להיכנס לפה.
0: קיבלת. קיבלת, נכנס.
3: בסדר, צ'יטוס גבינה.
1: צ'יטוס גבינה. צ'יטוס גבינה.
3: למי שרוצה זה גם צ'יטוס פאפס, יאללה.
1: יאללה, יפה.
0: לא, זה מאוד מתחלק, כאילו, למי שמע ומי שלא אוהב. צ'יטוס
1: גבינה מעניין. למה, אני לא אוהב אותו?
3: אתה יכול להגיד, אבל כאילו...
1: לא, אני מבין, אני יכול להבין למה אנשים, אני יכול להבין למה אנשים אוהבים אותו. יש בו משהו כיפי. יש בו משהו כיפי, גם בצורות המוזרות שלו, יש בזה משהו כיפי, אני מסכים. אבל אני פחות מתחבר אליו אישית.
3: זה אמנם לא הפרסומת שלו, אבל יש פרסומת שאומרת, לא תוכלו להתעלם ממנו. הקראנץ', תקשיב, וואו, אתה... כל החדר יודע שאתה אוכל צ'יטוס גבינה.
1: כן. מסכים מאוד. יאללה, יובל.
3: וזה מאוד מאוד כיף. כמו החטיף הבא. כיף לי, כיף לי. אני תמיד מצטבח עם
0: זה. אני חושב שזה כיף לי, אבל
3: זה כיף לי. רגע, שנייה. איזה אתם מעדיפים? כי יש דעות של אנשים שכיף לי בצל הוא הכי טוב, ואני חושב שכיף לי גריל הוא הכי טוב.
0: זו שאלה, זו שאלה.
3: מה אתה אומר דבר?
0: אני חושב שאני אהיה חבל על הבצל בכל זאת.
3: כן?
1: קלאסי, אני אוהב את
0: קלאסי. ככה אני חושב.
3: קלאסי, גריל? אני איתך, וידיס. כן, גם הקראנץ', הכדורים האלה שאי אפשר להפסיק לאכול, זה גם זה מרגיש לך שלא רימו אותך כשאתה קונה את זה. האריזה מלאה, האריזה מלאה בהם, השקית מלאה בכדורים, לא כמו עכשיו חטיפים אחרים שלא נגיד את שם כדי לא להכביש. דובלה, תן לנו את המקום הראשון.
0: המקום הראשון של החטיפים.
1: איזה מתח.
0: החטיף הכי טוב הוא במבה נוגת.
3: אין ספק.
1: אין ספק.
0: וואו. אם אתה שם את זה במקפים, אין עולם הבא.
3: אל תסתכלו בבמבה אלא במה שיש בה.
0: או, דיוק מדויק. אז זה עשרת החטיפים שלנו. ונשמע עכשיו את השיר כמה אור של מיכה שיטרית ושימון בוסקילה.

0: אנשים היום לא נשארים במקום עבודה אחד יותר משנתיים. זה נתון שאספתי מ-ChatGPT. כן, נתונים מראים שצעירים מחליפים עבודות בקצב הרבה יותר גבוה ביחס לדורות הקודמים. שהם אולי ראו בקביעות, במקום עבודה אחד, איזשהו ערך. אז מה אתם חושבים שעדיף? להיות כמה שיותר קבועים, מה שנקרא להתמסד, להיות במקום אחד ולהשקיע בו, או דווקא לגוון בחיים, להחליף, כן? זה יכול להיות בכל תחום, איפה ללמוד, איפה לגור, איפה תעבוד. מה דעתכם?
1: תראה, זה יכול להתפרש לשתי פנים. אחד של חוסר סבלנות, של כזה, לא טוב לי, יאללה בוא נמשיך הלאה. או שזה יכול להיות תמיד אחלה, ראיתי, מה שנקרא, באתי, ראיתי, ניצחתי.
0: באתי, ראיתי, לקחתי.
1: ניצחתי.
0: לקחתי?
1: ניצחתי.
0: לקחתי.
1: לקחתי. לקחתי זה השיר, ניצחתי זה המשפט המקורי.
0: אני חושב שדווקא לקחתי זה המשפט המקורי.
2: אני גם חושב שלקחתי
1: זה השיר. אני די בטוח שהמשפט המקורי זה ניצחתי. ויני וידי ויצ'י, לא משנה, בסדר. כי ויצ'י זה מלשון ויקטורי, לא משנה, בסדר. מביא פה נתונים. קיצור, זה יכול להיות... אתם רוצים נביא משפט שכולנו בטוחים איך הוא הולך. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אתם רוצים ככה לחדש, ככה להתקדם הלאה, מה שנקרא תוך כדי תנועה, אמר פעם איזה זמר. כן, אז כאילו, נראה לי שזה יכול להשתמע לשתי פנים, תלוי כל אחד איזה, ו... איש איש ומה שעושה לו טוב, עיקר שאתה לא מפקיר תפקיד בלי אדם שיעשה אותו, תפקיד חשוב בלי אדם שיעשה אותו.
2: כן, נראה לי שזה נורא משנה כאילו באיזה הקשר מדובר. אם אתה מדבר על עבודה, אז אם באמת לא טוב לך בעבודה, לך לעבודה אחרת, אם כאילו, לא שיצא לי, כן, אני לא עובד. אבל תיאורטית, אם אתה נמצא במקום שלא טוב לך, ברור שאתה לא צריך להישאר בו, גם אם אתה רוצה להיות בקביעות וכזה. אבל מצד שני, אתה גר איפשהו, אתה לא יכול כל שנתיים לעבור דירה. זה לא מציאותי עכשיו להתחיל, כאילו, כל שנתיים לעבור בית. נראה
0: זה נכון.
2: ממש מבאס.
0: כן, השאלה על מה אנחנו שמים הדגש, האם אנחנו בראש של נהיה פה, נחווה קצת, נעבור לאחד הבא, או שדווקא אני מגיע עכשיו כדי להשתקע ולהתמקד בזה. אני אעבור לשאלה הבאה ברשותכם. האם יש דברים שדווקא בהם כדאי לגוון? דברים שאפשר להיות תקועים עליהם כל החיים. אתם יכולים לחשוב על תחומים כאלה אולי ש...
2: נראה לי שכן. כאילו, נגיד, תחביבים. כאילו, בסוף אני כל בן אדם שתחביב אחד, אבל דווקא תחביבים זה נראה לי משהו ש... כן, כאילו, כן יכול להיות נחמד לגוון בו. כאילו, לשנות תחביב מדי פעם, להחליף אווירה, וזה, זה נחמד, אני חושב. אבל יש דברים שכאילו, כמו שאמרתי מקודם, על הדירות, נגיד, ש... לא יודע, לעבור בית כל הזמן, זה נראה לי לא כל כך מציאותי.
0: נכון, דווקא בית יהיה עדיף כן אולי להשתקע.
2: זהו.
0: מהבחינה הזאת. טוב. כן. הרבה צדדים לכאן ולכאן. מעבר לזה, האם אתם חושבים שמי שמתקבע במקום אחד אולי קצת מפספס, לחוות עוד מקומות ולראות עוד דברים? לצורך העניין, אם כן נחזור רגע, כן, אולי תחביבים, אתה צודק, תחביב אחד כל החיים זה אולי קצת משעמם, אני חושב שכולנו נסכים על זה שכן כדאי לגוון, אבל לצורך העניין, תחום שאתה עוסק בו. האמת שאפילו גם דירה, אני יכול להעיד על עצמי שגרתי במקום אחד מאז שאני זוכר את עצמי, אזור גיל 4 עד כיתה ו', ומכיתה ו' עד עכשיו אני גר באופי אחר של מקום, ויש בזה עניין מסוים שחוויתי קצת מפה וקצת מפה.
2: לא, אין בעיה לגוון, כאילו, לגוון זה לא דבר רע, תמיד זה טוב קצת לעבור ממקום למקום וקצת לחדש וקצת לשנות. פשוט זה הכל תלוי בזמן בחיים ובתקופה וכאילו, בהזדמנות. נגיד, אני מכיר משפחה מהעיר שלי שעברה דירה עכשיו. עכשיו, כאילו, יש להם 6 ילדים שבת אחת באיזה כיתה י', בת אחת סיימה שמינית, וכאילו, הם כולם כזה באמצע החיים שלהם, עם חברים שלהם מהעיר. זה נורא קשה לעבור ככה דירה, זה לא נראה לי משהו שאפשר ככה לעשות פשוט.
0: זה מאוד מרעש.
2: זה לא כזה פשוט.
1: כל אחד ומה שמתאים לו נראה לי, כאילו, יכול להיות בן אדם שכן, זה טוב לו, שהוא המגרש הביתי שלו, שאותו הוא מכיר ושם הוא טוב, ושם הוא רוצה ככה להשקיע עד הסוף, ויש כאלה שאוקיי, עושים עבודה טובה, ממצאים את התפקיד שלהם, ורוצים לעבור הלאה, אם זה קידום, ואם זה לעבור ל... תפקיד יותר גבוה במקום אחר. אני אתן דוגמה, נגיד ההורים שלי, אמא שלי היא מורה לאנגלית כבר 30 שנה באותו מקום, ריספקט. ואבא שלי מצד שני, הוא כל כמה שנים, הוא כאילו נגיד עולה איזה מכרז, הוא מרגיש שהוא כבר עושה את שלו, אז הוא אומר יאללה, זה הזמן להתקדם הלאה, כאילו לשלב הבא בענף שבו הוא עובד. כל אחד ממה שמתאים לו, זה באמת כאילו...
0: כן, זה מעניין, לא, גם יש בחור יקר מהישיבה שהוא מאוד לא אוהב שינויים, כאילו כשהוא נמצא בישיבה הוא מעדיף להישאר עוד בישיבה, כשהוא נמצא בבית קשה לו לחזור שוב. זה לא פשוט, אני חושב שדווקא יש בזה אולי כן פספוס, אבל בסדר, הרבה צדדים לי כאן, באמת לא אנשים. את השיר הבא אני אקדיש לאחותי, איילה, שמאוד אוהב את השיר הזה, כזה יצא ככה יחסית לאחרונה, אז נשמע את הוולת של אביתר ומאיר בנאי.
3: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא וולת.
4: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
3: אני אשמיע אותו, כן.
4: בוא נשמע את השיר.

0: טוב, אז נמשיך עם שבוע מהעבר. אז קודם כל, השבוע לפני אי אלו שנים, אין לי מושג כמה שנים, אני לא אתחיל לחשב את זה עכשיו, זה מסובך לי מדי, נפטר רש"י. רש"י, ראשי תיבות של רבי שלמה יצחקי.
1: או רבם של ישראל על פי חלק מהשיטות, אבל זה לא השם שלו, זה הכינוי שלו.
0: זה הכינוי, תמיד מדי שואל, כן. נולד בצרפת ב-1040 למניינם. קראו לו רש"י, שזה רבי שלמה יצחקי כמובן. הוא נחשב גדולי הפרשנים, שעד היום באמת כולם משתמשים בו ולומדים אותו וקוראים אותו, ואני חושב שהוא נחשב הפרשן הכי, בין הבסיסים אם לא הכי בסיסי, לגמרא ולתנ"ך היום. הוא כתב את הפירושים שלו בשפה קצרה ויחסית ניסה לעשות את הברורה כדי שיהיה מובן, אבל מי שהיה בשיעורים של הרב קירשטיין יודע שכאילו הוא דייק במילים שלו מאוד, והרב קירשטיין נגיד נורא מתעמק בפירושים שלו. קיצר, אפשר להתכנס לזה הרבה מאוד.
1: מוזמנים, שיעור כללי מדי יום רביעי
0: 12 בצהריים, אנחנו נהיה שם ואתם
2: תגיעו שווה.
0: כן, היום כמעט כל מהדורה של גמרא ותנ"ך מודפסת כבר עם הפירושים שלו. הוא חיבר גם הרבה ספרי הלכה ותשובות לשאלות ששלחו אליו מהרבה קהילות, והפירושים שלו השפיעו על עולם התורה במשך כמעט 1,000 שנה עד היום, שזה מטורף בעיניי. והנושא השני, ספינת המעפילים אקסודוס, שהפליגה מצרפת היום לפני, עוד פעם, אי אלו שנים, אני לא מתכוון לחשב את זה, לא היום, השבוע. סליחה, על סיפונה היו כ-4,500 ניצולי שואה, בהם היו מאות ילדים ותינוקות. כן, שמה רשמי היה יציאת אירופה תשז. השם אקסודוס הוא כינוי לועזי בעצם שנתנו לה אחר כך, אבל במקור זה לא היה השם שלה. הספינה במקור הייתה בכלל אוניית נוסעים אמריקאית, שהפכו אותה אחר כך לאוניית מעפילים, וסמוך לחופי הארץ השתלטו עליה הבריטים בכוח. נהרגו 3 בני אדם במהלך השתלטות, והעבירו בכפייה את המעפילים לאוניות בריטיות שהחזירו אותם לאירופה בחזרה לגרמניה. הצד הזה עורר זעזוע ברחבי העולם, שאחר כך הביא סיקור תקשורתי נרחב לפרשה וחיזקה את התמיכה הבינלאומית להקמת מדינת ישראל בעצם. בשנת 1960 יצא סרט על הספינה ועל המסע שעזר עוד יותר להפוך את הסיפור למוכר ברחבי העולם. זהו, נשמע עכשיו את ימים של שקט של לולה.

0: סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: חזרתם אלינו, השעה 2:32, אתם עם עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים עם תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה. אני רוצה לדבר עכשיו על פרשת דברים. אנחנו מתחילים השבוע את חומש דברים, ופרשת דברים, הפרשה שפותחת אותו, היא הפרשה הראשונה, ובו משה רבנו נושא בו נאום פרידה מעם ישראל. עם ישראל ממש על הסף הכניסה לארץ, ומשה נושא דברי פרידה אחרי שהוא הוביל אותם 40 שנה במדבר. משה רבנו מוכיח את עם ישראל במהלך הנאום, אבל הוא עושה זאת מתוך כבוד עצום ואהבה גדולה. לא מתוך רצון להראות להם, לתפוס אותם ולהיכנס בהם, אלא מתוך רצון לכוון ולדייק, לרומם אותם להיות מה שהם אמורים להיות. ספר דברים נותן לנו פרספקטיבה על חשיבות הזמן ובוחן המציאות. אנחנו רגילים לקצב מיידי של התרחשות ואז לתגובה מהירה של כולם. הפרשנות מגיעה כל כך קרוב לאירועים עד שנדמה לנו שמי שהכי זריז, הכי מבין. זה לא נכון. בספר דברים התורה מראה לנו איך צריך לבחון את המציאות. רק אחרי 40 שנה של הנהגה, משה רבנו נפרד מהאב ונותן לנו את הפרשנות החינוכית שלו. הוא מסתכל לאחור מתוך חוכמת חיים. פרספקטיבה וניסיון. ספר דברים בעצם אומר לנו, מול כל אירוע נסו לראות איך הדברים יכתבו בספר דברים של חייכם. במפגש הראשון עם אלוקים, משה רבנו אומר כידוע, לא איש דברים אנוכי. הוא גם הוסיף ואומר שהוא כבד פה וכבד לשון. אבל הספר נפתח במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הספר כולו מורכב מדיבורים נפלאים של משה רבנו. איך עברנו מלא איש דברים לאלה הדברים? חכמינו מסבירים, משה קיבל שליחות, קיבל תפקיד. כשיש לאדם מטרה ויעד וחזון, אפשר להתגבר על קשיים. התורה לא עוסקת בגיבורי על. היא מבקשת ללמד אותנו שדווקא אותו משה מגמגם, שאמר לא איש דברים אנוכי, הפך למי שאנחנו עוסקים בדברים שלו יום יום, כבר אלפי שנים, גם ברגע זה. את הדבר התורה הזה לקחתי מהאתר של סיוון רב מאיר, ככה אומר דבר בשם אומרו, והשיר הבא, אב הרחמן של אביתר בנאי, מוקדש לאלעד פרל.

0: חזרתם אלינו לפינה שאף פעם לא מתיישנת, הפינה הכי יהודית שיש, הפסקול היהודי.
1: איזה פסקול?
0: היהודי.
1: עוד פעם אחת?
0: The Yiddish פסקול.
1: וואו.
0: יפה. הפינה שבה אנחנו לוקחים שירים וככה מכניסים אותם לחיק היהדות שאנחנו כל כך אוהבים וחיים אותה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה.
1: וגם לילה.
0: דובלה.
1: אני אתחיל
0: ממש. כוכב הילדים שלנו.
1: בסדר, אני אתחיל, אני מוכן להתחיל.
0: תן לנו.
1: הפעם אני מוכן. טוב. אז כולנו ודאי מכירים את השיר אלוהים שלי, של שיר יהדות ישראלית.
0: רציתי
1: שתדע חלום שחלם.
0: מתי?
1: כן, אז השיר הזה, בדיוק השיר הזה, עליו רציתי לדבר היום. כן, רציתי שתדע חלום שחלמתי, ובחלום ראיתי מלאך, בא אליי ואמר לי כך. אני רוצה לדבר על בלעם הרשע. למה הוא, דבר ראשון, למה הוא מדבר? נכון, אומרים עליו שהוא היה רשע, ראי בלעם. הוא שייך את, ישר את אלוקים אליו, למרות שהוא לא, הוא לא קשור בעצם. אלוהים שלי. רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, כן, ידוע לנו שקדוש ברוך הוא התגלה לבלעם בחלום הליל. בניגוד למשה, כמובן, שמדבר אותו עם הקדוש ברוך הוא בעודו עיר. אז כן, בלילה במיטה, ראיתי מלאך, אמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, כן, השליחים של בלק בן ציפור מגיעים אליו, והוא אומר, יש פה אנשים שעברו נדודים, הגיעו מרחוק, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, כן, כולנו יודעים איך הסיפור הזה בסוף נגמר, שבלעם רצה לקלל, ובסוף יצא מברך, נשא ברכת שלום לכל הילדים, וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, למרות שהוא חלם את זה והקדוש ברוך הוא אמר לו אל תלך, או שהוא בעצם כן הלך, יש שם הרבה משהו לא התחלקות שם, כן, אז למרות זאת הוא יוצא לחפש, יוצא איתם עם השליחים, ולא היה מלאך ולא היה שלום. הפעם זה מלאך אחר, המלאך שקורא אותו בדרך, השטן.
0: זה מתקשר לאויבינו היום, שהם כאילו בשם ה כאילו שלום שהם קוראים אליו, הם רוצים למחוק את עם ישראל, הוא כאילו, יצאתי לחפש מעט שלום, אבל בלי עם ישראל, מה זה? לא שווה את זה.
1: יפה, אז יש כוח על החיזוק. כן, ולא היה מלאך, אז באמת מתקשר למלאך שבא אליו בדרך ובא לסתנו, ובלעם לא רואה אותו, ודווקא אתון כן רואה אותו. כן, הוא אומר שלא היה מלאך, הוא מזמן הלך, ואני עם החלום. כן, בהמשך, ממצולות הים עליו ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים. כן, אז אמנם בלעם מסופר עליו שבמלחמה עם מדיין הוא היה מעיף את כל האנשים באוויר, כולם היו מרחפים באוויר וככה הם היו מאיימים על ישראל, אז אמנם לא מן המים, אבל היכולת הזאת להתרומם ואיזה שהם כוחות קסם. אמנם לא אומת המים, אבל אולי אומת הרוח. זה היה הפסקול שלי, יובל, אליך.
0: אליי, אין ספק. אני בחרתי בשיר למה לא עכשיו של טונה ושלומי סרנגה.
1: וואו, מעולה.
0: שתי אנשים עם קול מאוד אלמותי ומייצג. השיר למה לא עכשיו, אני קישרתי אותו לספר יונה, שיונה הנביא בעצם בורח, והשם מצווה אותו, לך תצווה את נינווה, שעוד 40 יום והיא נהפכת, ש... הקדוש ברוך הוא יהפוך אותה אם הם לא ישתפרו ממעשיהם הרעים. ויונה בורח מהשם, מנסה לפחות, כי הרי זה לא אפשרי. אז הוא בעצם אומר, אני תמיד מוצא סיבות טובות לברוח, והשם אומר לו, למה לא עכשיו? והוא אומר, בגלל ההוא, בגלל הזה, בגלל שנוח.
1: יפה.
0: והבית השני ממשיך, אני לא אעשה חיקוי של שלומי סרנגה, למרות שאני מאוד אוהב לחכות את הקול שלו, כי יש לו קול אדיר. אבל מיפו עד אתונה, כל קריש אתונה, כולם רוצים אותו דבר. כן, יונה נבלה במאה דגה בדרך, אחרי שהוא יוצא מנמל יפו, נכון? נמל, או נמל מצב. תרשיש, אני לא סוג...
1: אולי יצא לתרשיש?
0: הוא יצא מנמל, נמל יפה.
1: היה שם נמל.
0: כל קריש אתונה, כן, הוא נבלה במאי הדגה. קמים כל יום בבוקר ומחכים לאושר בתור ארוך שלא נגמר. למה הוא לא נגמר?
1: למה?
0: כי כולם עוקפים, כשיש חברה מקולקלת. מי יגיע לאושר? מי יגיע לאושר? ואני מחכה שהשחר יקה ודברים יסדרו כבר לבד. כן, יונה בורח, הוא רוצה שהכל כבר ישתחרר, וזה...
1: אולי זה הולך להיות עם הקיטיון, שהוא נרדם, והוא מחכה שהשחר יקה, ובסוף העץ קמל.
0: יפה, יפה. אין, מחזקים.
1: יש פה.
0: נותן לי חיזוקים.
1: דיבוק אחים, בעדה דודי.
0: או, יפה. אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא שואל אותו שוב, למה לא עכשיו? הוא תמיד אומר, אני תמיד מוצא סיבות טובות לברוח. בגלל הזה, בגלל ההוא, בגלל שנוח. זה הפסקול היהודי, אנחנו... אלעד היה קצת עסוק השבוע, אז...
2: אני מתנצל, אני לא הספקתי.
0: הכל בסדר, הוא יפצה על זה בפסקול יהודי בפעם הבאה, לפנתיאון. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר, איזה שיר, קוצים של עידן רייכל ואביב גפן.

0: טוב, אז עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי תודות? תודה רבה לצוות הרדיו, חגית, מנהלת התחנה, וזוהר המפיקה הראשית. תודה רבה, יובל ודובל, היה היום ממש משמח.
1: אני אדר ממש.
2: תודה ילד, היה מרני, נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, מסורת.galil@strudelgmail.com. דובל, תן לנו את התשובה לחידה.
1: כן, אז התשובה לחידה השבועית שלנו היום, כן, נזכיר רגע את החידה ברשותכם. כן, החידה הייתה, מה היישוב החדש ביותר באצבע הגליל? אז היישוב החדש ביותר שהוקם באצבע הגליל הוא קיבוץ סניר, שהוקם בשנת 1968. זהו היישוב החדש ביותר?
0: די ישן הייתי אומר.
2: כן. אבל הרבה הספק ביחס לקיבוץ חדש.
0: כן.
2: אבל זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. היו עמנו, גם בשבוע הבא, יום שלישי בשתיים, 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר חבלי משיח של יהושע לימוני.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הצגת הילדים הלב, ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה החל מהשעה 5 אחר הצהריים חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום הקרנת הסרט סופר צ'רלי, והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור סיורים ודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר, והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל מוזיקה והופעה של הרכב קדמון, ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל.
6: כן, לבניאס.
7: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
8: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: Kollege.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אהלן, ידידים וידידות, חברים וחברות, מה נשמע? מה נשמע? יום שלישי יגיע. איך הולך השיר הזה של הדג נחש? יום שלישי יגיע, אנחנו באולפן. אני באולפן. נזק סביר, עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ובואו נתחיל רגע בקליל. פנקדליק יצא רימאסטר לאלבום של פנקדליק. זה לא כזה מרגש, אבל זאת הזדמנות. למה אנחנו לא שומעים כמעט פנקדליק בתוכנית? זה לא התקופה שלי. זאת לא התקופה.

כן, התחיל הקיץ, חברים וחברות, וזה זמן להזכיר שהכבישים שערוריה, שערוריה מה שהולך על הכבישים. אני לא יודע באמת איפה האנשים, כאילו, למה האנשים עושים את מה שהם עושים, אבל זה מה שהם עושים, אז תיזהרו לכם בכבישים שם, סו לאט, פקחו עין נוספת, ותיזהרו, כן? Great Machine הוציאו EP חדש בשבוע החולף, ככה סוג של בהפתעה, אני יודע, אולי לא בהפתעה, אותי זה הפתיע. בואו נשמע רגע שיר, בואו נשמע, אני עוד לא שמעתי, זה טוב?

Great Machine, Cut the Wire, Cut the Shit. נמשיך קצת באקראיות הזאת ככה, סוג של אקראיות, לא אקראיות, אוקסבו, אוקסבו. עד עכשיו שמענו שירים של אוקסבו, רק מהאלבום השלישי שלהם, נדמה לי שהוא השלישי, Let Me Be A Woman. עכשיו אנחנו נשמע שיר מהאלבום לא יודע מה, השישי שלהם או משהו. בסדר? וייב טיפה אחר. קצת שונה, סאונד קצת אחר. זה כבר לא סטיב אלביני פה איתם, אם אני לא טועה.

0: בסגנון אוקסבווי. זה זמן טוב להגיד שיוג'ין רובינסון, הזמר שלהם, חווה שבץ. נדמה לי ששבץ, או משהו מהסגנון הזה, ויכול להיות שבתקופה הקרובה הוא יפרסם שהוא צריך כזה עזרה, כזה תרומות וזה, לשלם על ההליכים הרפואיים שלו. אז אם זה מעניין מישהו, לא בטוח שזה מעניין. ואם בסטיב אלביני הסכינן, למרות שהוא לא הקליט את האלבום הזה של אוקסבו, אנחנו נשמע, נראה לי שבפעם הראשונה בתוכנית להקה של סטיב אלביני, ולא רק להקות שהוא עבד איתן, שלק, שלק, זאת שם הלהקה, זה שם הלהקה, Squirrel Song, וזה בעצם השיר הראשון שנשמע היום, מהמקבץ דיסקים המטורף שקיבלתי, משלוח מגרמניה, חבר'ה, חיכיתי חודש, אם אתם שואלים את עצמכם, כמה זמן לוקח לחבילה מגרמניה להגיע? התשובה היא בערך חודש. אז בואו נתחיל עם השיר הראשון, מהבטש החדש שלי, שלק.
1: This is a sad fucking song. We'll be lucky if I don't bust out crying.

ובמקרה או לא במקרה, את הלהקה הבאה שנשמע דווקא הוא כן הקליט וכן הפיק, סלינט, רגע לפני שהם קיפלו את האירוע, הם הספיקו להקליט עוד EP שכלל שני שירים בלבד, ואנחנו עכשיו נשמע אחד מהם, גלן. גלן, זה שם השיר. סלינט, חבל שהם לא הקליטו עוד דברים, אה? להקם טורפת, טורפת. זה כמובן גם הגיע מגרמניה, כן? שלא יהיו פה ספקות.

הדיסק הבא שהגיע במשלוח הוא The Beast You Are של Big Business. איזה אלבום, איזה אלבום, הרבה זמן אנחנו כבר מכירים את האלבום, שמענו שירים מתוכו, אבל סוף סוף יש לנו עותק פיזי. זה לא היה פשוט? Heal the Weak.

ועכשיו למשהו אחר לגמרי, Agitation Free, Agitation Free. הגיעו לי שני דיסקים של Agitation Free, זה פרוגרסיב, אני יודע, זה יותר דומה אפילו קצת לקראוט רוק, אבל הם בלגים בכלל. בחיצור, שני דיסקים שלהם. הראשון והשני. מלש. כתוב עליו בערבית. הם היו במצרים, הצטלמו בפירמידות, עשו שמח. ועשו דיסק בהשראת הפירמידות. אז אנחנו נשמע קטע קצר, הקטע שמסיים את האלבום הראשון, וקטע מהאלבום השני. לא מסיים, לא מתחיל. קטע, ככה, ככה, עם חטא, ככה, עם חטא.

אז זה פשוט ככה נגמר, יש פה עוד קצת צירצורים, זה מהשיר הצירצורים האלה. או שמה זה מהשיר הבא. גם לשיר הבא יש פתיחונת קצרצרונת, שעד שהדברים קורים פה. נריץ את זה קצת קדימה, מה אתם אומרים? נריץ, למה אין לי מה לספר? ספר לכם איזה סיפור טוב? יאללה, אז סיפור. אוי, בדיוק התחיל השיר, איזה בסה. לא יהיה סיפור היום. אז כן, agitation free? In the silence of the morning sunrise. אפילו מזכירים קצת את פינק פלויד המוקדמים באיזשהו...

Agitation Free, כמו שאמרנו, In the Silence of the Morning Sunrise, מתוך האלבום השני. שני אלבומים נהדרים, נהדרים. אווירה טובה ככה, לא כבד מדי, לא חופר מדי. ועכשיו אנחנו הגענו לדיסק האחרון מתוך הרצף הזה של המקבץ של הרכישה החדשה, ואולי האלבום הכי חשוב במקבץ, וזה האלבום הראשון של This Hit. This Hit, האלבום הראשון שלהם שגם נקרא This Hit, ומה אני אגיד לכם, הוא שונה מהאלבום השני, יותר אקספרימנטלי, הרבה יותר אקספרימנטלי, אפילו כל הצד השני שלו בתקליט, אם זה היה תקליט, נראה לי שכל השירים הם כאלה לא ממש שירים, אלא ממש ניסיונות בסאונד. אז אנחנו נשמע שיר מהצד הראשון. דווקא. This Hit. יקירי המערכת. איזה להקה.

לארט ברז, שתכף נשמע, אין קשר ישיר, אני חושב, לדיס היט. ועם זאת, משהו מאוד, כאילו, הם מגיעים מאותו העולם, יש בהם משהו דומה. גם מאוד פוליטיים, מאוד חברתיים. נראה לי שדיס היט אפשר לקלול אותם גם תחת המטריה של רוק אין אופוזישן, שזה ארט ברז והנרי קאו ותכלס עוד מיליון להקות שחכו חכו למשלוח הבא של הדיסקים, זה הולך להיות מטורף, אני לא יכול לחכות, לא יודע כמה דיסקים יש לי שם, משהו הגזמתי לגמרי. אז אחרי הברבור הקטן הזה, בוא נשמע רגע את ארט ברז, בסדר? נראה לי שיש פה את התו הזה בגיטרה שהוא, בוא נשמע אם זה אותו תו רגע. זה יגיע, סליחה, התו הזה בגיטרה, חכו.

סליפי טיים גורילה מיוזיאם, שלאחרונה יצא לנו להקשיב פה בתוכנית, פתאום אני קולט שהם ממש מושפעים מכל האירוע הזה של רוק אופוזיציוני, ואיך קוראים להם? דיס היט? אפילו שמתי לב פתאום, שלא שמתי לב לזה קודם, שבדיסק החדש של סליפי טיים גורילה מיוזיאם, יש קאבר לדיס היט. אז אנחנו לא נשמע את הקאבר הזה, אבל אנחנו נשמע שיר שככה אולי ישקף את הקרבה הזאת, אם כן, אפשר גם סתם להקשיב לו, בלי קשר לקרבה. שיר פיצוץ, להקה פיצוץ, סאונד מטורף.

0: mismo nace.
1: איזה סאונד, אה? באמת נראה לי הלהקה עם הסאונד שאני הכי, לא הכי אוהב, כן? יש עוד מלא, אבל כאילו משהו, לא יודע, הכי אידיאלי, הכל נשמע טוב, הבסיסט שלהם, שהוא גם המפיק, והוא גם מקליט אותם אם אני לא טועה. הוא מדהים. סאונד של הבאס באלבום הזה זה משהו בכלל, בכל האלבומים שלהם. נמשיך עם קולטיבייטור. בסדר? קולטיבייטור. בשוודית, בשבילכם. קצת פרוגרסיב לנשמה. מה יש לנשמה? מה קורה נשמה?

קולטיבייטור. נובה רסט, זה שם השיר, נובה רסט, מה זה אומר? זה בשוודית, לא יודע. הגענו לסוף, הגענו לסיום של עוד תוכנית, ואנחנו הפעם נסיים אותה עם הסוואנז, כן? זה אף פעם לא קרה בעבר, אז אני חושב שהגיע הזמן. סתם. אין כמו לסיים תוכנית עם קצת תאוב עצמי, אימה, דרמה, כמו שרק הסוואנז יודעים לייצר. אז שיהיה המשך שבוע נפלא, נפלא. תיזהרו בכביש. נזק סביר, אני עומר ליבר, ואנחנו ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, וכנראה שאני אהיה פה גם בשבוע הבא, יאללה חבר'ה, להתראות, תראות.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

שבוע טוב ורגוע לכולם. ברוכים הבאים חזרה לעושים כבוד. אני עמית וולף, ובתוכנית שלנו להיום אנחנו עושים כבוד פעם נוספת, אך לז'אנר אחר. אנחנו חוזרים היום קצת למקורות וקצת לעומקי הפסיכדליה, כי בסופו של יום זו המוזיקה האהובה עליי. מדובר במוזיקה שמלווה אותי ביום יום. ואנחנו נשים דגש קל על תת ג'אנר של הפסיכדליה, נישה שיצא לי להתעמק בה השבוע, והיא נקראת קראוט רוק. מדובר באמת באיזושהי הסתעפות של ג'אנר הפסיכדליה ושל הרוק האקספרימנטלי, שתפסו כיוון יחד במערב ברלין של שנות ה-60. מדובר בג'אנר אקלקטי, יש שגידו מפוזר, שמושפע מלא מעט סגנונות יחד, קצת פסיכדלי, קצת אלקטרוני, קצת אבנגרד, קצת פאנק, קצת פאנק, קצת מינימליזם. זה כזה ז'אנר שבאמת באמת שווה להכיר, כי הוא באמת באמת מאוד ורסטילי. אז אנחנו נצלול דוך פנימה עם השיר הראשון שלנו. אנחנו נתחיל עם הרכב מאוד מפורסם מהתקופה המדוברת, שהיה לחלוץ בעולמות הקראוט רוק והרוק הניסיוני, ומדובר בלהקה שנקראת קן או פחית. הרכב קם בקלן שבגרמניה בשנת 68, עם אלבום ראשון בשם Monster Movie שיצא בשנת 69. בגדול חברי הלהקה היו כולם אנשי ג'אז במקור, עם קצת רקע באבנגרד גם, שהשכילו לשלב במוזיקה שלהם אלמנטים פסיכדליים ודברים קצת פחות צפויים. אנחנו נתחיל מהאלבום באופן חמשמעי הכי פסיכדלי של הרכב, מפאת הנושא של היום. אלבום שנחשב להיות נדיר ביותר מבחינת סאונד, ויש שהגדירו אותו כתמציתה של שנות ה-70 המוקדמות, כן, כן, לא פחות ולא יותר. אני מאוד אוהב להזין לאלבום הזה בבית כשיש לי דברים לעשות ופשוט לתת לו לרוץ ברקע. הסאונד של קן נשמע וואו אצלי ברמקולים בבית, ואני בטוח שיהיה ככה גם אצלכם. בואו נזין לאלבום טאגו מגו, טרק פתיחה בשם Paper House.

וואו וואו ועוד פעם וואו, שיר קצת חתוך בסופו בהקלטה, אבל באמת מדובר שיר וואו, וואו, אין לי מילים, פשוט אין לי מילים. זה באמת שיר שהוא קצת יותר ארוך מן המוצע ברדיו, כי ככה זה באמת בז'אנר הפסיכדליה, אף עד לא ממהר לשום מקום, ולפעמים בשביל דברים טובים צריך לשבת ולהתחייב לחוויה, חבר'ה, אין מה לעשות. אני באמת ממליץ על האלבום הזה מעומק ליבי, למי שמעניין אותו הז'אנר, אבל גם קצת מסתייג מהסחף שלפעמים בא עם הסאונד הפסיכדלי, או העומק, אפשר להגיד. האלבום הזה קצת יותר מיושב, קצת יותר רוק, אבל כן משמעותית יותר ניסיוני, אז מה שנקרא עליכם. טוב, כדי להתקדל מטרק הבא אנחנו צריכים טיפה להיסטוריה. בשנות ה-70 בגרמניה המוזיקה האלקטרוניקה החלה להתפתח, וכמובן שלא הייתה במרכז העניינים. הגיעה להשה בשם קראפטוורק שעשתה מהפך, ובפעם הראשונה בהיסטוריה של גרמניה מצליחה להביא אקט מוזיקלי אלקטרוני מוצלח, מרגש. הדבר גורם לעלייה באהבה למוזיקה אלקטרונית, ומשם בגדול שער היסטוריה בשביל הגרמנים מבחינת מוזיקה אלקטרונית, משער בברלין, מבין מה שנקרא. קראפטוורק הם הרכב חשוב ומאוד מאוד מיוחד, הוא פחות תואם לדנ"א של התוכנית היום, ולכן בחרתי ללכת על משהו קרוב אך לא בדיוק. אחד הרכבים המפורסמים של הקראפטוורק נקרא ניאו, עם סימן קריאה, שזה חדש בגרמנית, והוא קם בשנת 71 על ידי קלאוס דינגר ומייקל רוטנר, שהם במקור מקראפטוורק. בקיצור, הכנסתי פה את ה-DNA של אחד הרכבים החשובים במוזיקה האלקטרונית בגרמניה, שהוא הבסיס של הקראוטוורק, קראוטרוק, אבל בהרכב שכן עושה מוזיקה פסיכדלית, מיוחדת, מבלבלת, מאוד מרגשת. בקיצור, משהו מרגש. מדובר פה באמת באחד מרכבי המפתח המקוריים של הקראוטרוק, שיצאו מגרמניה בשנות ה-70, ולגמרי אפשר להבין למה. שמתי שיר קצת ארוך שלהם, אתם תתמודדו מה שנקרא, ואני באמת, שוב, לגמרי מבין למה מדובר באחד הרכבים המיוחדים והחשובים של הז'אנר. הטרק הזה נקרא הלו גלו, הוא קצת ארוך, אבל באמת שאני מבטיח לכם שהוא שווה האזנה.

וואו וואו וואו, איזה טרק, יא אללה. אין, יש משהו בטרקים ארוכים שבאמת מאפשרים איזשהו מרחב תנועה למוזיקאי שפשוט מביא לתוצאות בסופו של יום. משהו בטרק הזה גם מזכיר לי מאוד את את הגרייטפול דד, זה נשמע כמו איזה קטע מעבר וזו הופעה מרגשת שלהם, וגם במקביל קצת מזכיר את קינג גיזארד, שזה הרכב אוסטרלי גם, ניו פסיכדליה. מאוד מאוד רוצה להשמיע לכם אתם פה, הם באמת אחת הלהקות הכי אהובות עליי, אבל לצערי הרב המוזיקה שלהם לא בספוטיפיי וגם לא באפל מיוזיק, אחרי שזה נהיה קצת קשה, אבל אולי בעתיד. בכל מקרה, אנחנו נגיע גם לזה מה שנקרא. ובנימה זו אנחנו עוברים לשיר הבא שלנו להיום, שאיתו אנחנו גולשים לטריטוריות קצת אחרות. עדיין מדובר בטראוט רוק, אבל בצד השני של המנעד. מה זאת אומרת? אנחנו כן נשארים בעולמות הפסיכדלים, אבל אנחנו כן גם נשמע פה הרבה יותר את ההשפעה של המוזיקה האלקטרונית וגם האוונגרד, מה שנקרא, האוונגרד. מדובר בהרכב שנקרא קלאסטר, עם צמד גרמני, שגם הוא היה מאוד מאוד מזוהה עם סצנת הקראוט רוק. מוזיקה מאוד שונה ממה שמענו עד כה, אבל ללא ספק שווה להכיר אותה, כי בכל זאת אחת הז'אנר הזה, וכשמדברים על העולם של פסיכדליה בגרמנית בשנות ה-60, קלאסטר עולים בכל פעם מחדש. בוא נראה מה יש לנו לתת לנו.

וואו, זה 10 דקות פסיכדלי, עוד יאללה, שמתי פה רגל לרגל באולפן ופשוט שכחתי שאני משדר, זה היה קצת מסוכן. עשינו שם הקרוס בין שיר הראשון שהיה של הרכב שנקרא קלאסטר, והשם של הטרק הוא הורי נמו, ומשם המשכנו לטרק שנקרא וואטוסי של הרכב שנקרא הרמוניה. גם הוא חלק בלתי נפרד מהסצנה המדוברת של הקראוט רוק. חברי הרכב הם צמד החברים שהרכיבו את קלאסטר בשילוב הגיטריסט של הרכב הקודם שהזענו לו, הניו, היי בגרמנית. ביחד הם יצרים איזשהו סאונד שמאוד מאוד מזהה עם התקופה, מאוד אלקטרוני, מאוד מרחף, קצת חסר גבולות, ללא ספק יפה ביותר, קצת שונה ממה שמענו עד כה, מה שנקרא קראוט רוק קלאסי, אבל ללא ספק שייך לאותו העולם. טוב, אחרי שגלשנו באמת למגרשים קצת שונים ממה שהתחלנו בהם, אנחנו נמשיך עם הגלישה לעולמות שאינם קראוט רוק, אבל כן משחקים באותו מגרש, ניו פסיכדליה, רוק ניסיוני, כל מה שביניהם. הרכב הבא שנאזין ליום נקרא The Flaming Lips, השפתיים הבוערות. מדובר ברכב מאוד מיוחד שהביא לעולם את האלבום הבא, שהוא אחד האלבומים המיוחדים שיצא לי לשמוע בחיי. הרכב הזה מגיע אלינו מאוקלהומה סיטי משנת 83. בתחילת פעילותו הרכב היה עושה משהו כזה, סוג של גאראג' פאנק ונויז פופ, שני ז'אנרים מאוד מאוד שונים מהכיוון שתפסו בסופו של יום. האלבום שאנחנו נדבר עליו היום הוא באמת אחד האלבומים האוונגרדים והפסיכדלים אי פעם בעיניי. האלבום נקרא יושימו Battles the Pink Robot, והוא מאוד שונה, אבל כאילו גם לא באמת שונה מכל מה ששמענו עד כה באותו הזמן. קיצר, אתם תשמעו, אתם תבינו. יצא לי להיחשף לאלבום הזה לפני כמה שנים כשנכנסתי לעומק של הפסיכדליה וכזה רציתי לעבור את המגבלות של הדברים הקלאסיים, ויצא לי להיחשף גם באמת לאלבום הזה, והוא קיבל אצלי מקום של כבוד בפלייליסט. אנחנו נאזין לשני שירים שלהם ברצף, כי אני באמת באמת רוצה להעביר את האווירה עוד שהאלבום הזה עושה לי, ואני מרגיש שצריך יותר משיר אחד בשביל לעשות את זה כמו שצריך.

וואו, וואו. וואו. מדהים, מדהים. מיוחד, זה פשוט, זה בלשון המעטה. בסדר, זה מרגיש שזה אפילו לא מתאר את הרכב הזה, וזה אפילו לא מתחיל לתאר את האלבום הזה. באמת, אני ממש, ממש, ממש ממליץ בחום להתעמק בו כמה שיותר למי שזמן לזה. זה לא אלבום קצר, אך הוא לגמרי שווה את זה. כמו שאתם רואים, אנחנו באיזשהו רצף של שירים ארוכים היום, בסדר? גם כזה שירים back to back, גם שירים של 10 דקות, אין מה לעשות, ככה זה בפסיכדליה, בשביל דברים טובים, צריך לשבת ולחכות, כמו שכבר אמרנו. אנחנו נמצאים כרגע במקום טיפה שונה מאיפה שהתחלנו את התוכנית, אנחנו כזה בין קראוטרוק לניאו-פסיכדליה, אולי אפילו פסיכדליק פופ, ככה עם הפליימינג ליפס. אבל עם ההרכב הבא, אני באמת שולח אותנו חזרה לנקודת ההתחלה, עם איזושהי דחיפה קלה לכיוון חזרה שהוא יותר פסיכדלי. מדובר ברכב יפני שעושה קראוט רוק עם סאונד מאוד מאוד מיוחד, מזכיר לי רכבים נוספים שאני מכיר מעולם הפסיכדליה שאני מאוד מאוד אוהב. הרכב הזה נקרא מינמי דויץ' והם החלו פעילות בטוקיו בשנת 2014. זה הרכב משובח, באלבום שאנחנו נאזין להם הוא גם ללא ספק האלבום הכי טוב שלהם בעיניי לפחות. הוא נקרא With Dim Light, הוא יצא ב-2018 תחת הלייבל היפני גורו גורו בריין, שזה אותו לייבל שחתומים אצלם גם ההרכב שנקרא קיקגאקו מויו, שהזענו פה בתוכנית ובעבר, גם זה רוק פסיכדלי. השיר הבא הוא באמת קצת ארוך, מדובר ב-10 דקות, אבל ללא ספק שווה האזנה מוחלטת ובלתי מתפשרת, חברים.

טרק פסיכי, באמת, וואו, אמנם 10 דקות, אבל בעיניי שווה כל רגע. אני לגמרי ממליץ להתעמק קצת במינמי דויץ' וגם בכל האלבום הזה, With Dim Light, אלבום פשוט 10-10, למי שאוהב פסיכדליה, אפשר להגיד ניו פסיכדליה, זה לגמרי הכתובת, עולמות של הקאוט רוק, פסיכדליה, הכל משתלב לכדי אחד, ממש ממש ממש ממליץ. טוב, חברים, אנחנו ממש רגע לפני סוף התוכנית, אז אני אגיד תודה רבה לכל מי שהיה פה איתי היום, שהזין, אני מקווה שנהנתם להיסחף איתי יחד בעולמות הפסיכדליה, כמו שאני נהניתי לכתוב ולשדר את התוכנית הזאת. אני הייתי עמית וולף, לתוכנית כמו הם עושים כבוד, ואנחנו נהיה כאן באותה השעה, באותו היום, בשבוע הבא, ביום שלישי. מוזמנים להצטרף, שיש שבוע שקט ומקסים לכולנו. אנחנו נסיים בשיר אחרון של קיקרה קומויו, כי אי אפשר בלי. בכל זאת, חברים, אנחנו נורים פה פסיכדליה. שיהיה שבוע מצוין לכולנו.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן גרל שולר שטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו קול הגליל העליון. ואיזה כיף להיות כאן הערב. וואו, האמת שאני חייבת להגיד שאני ממש נהנית מהקטע הזה של השקיעה המאוחרת. לא יודעת אם מישהו מתחבר, אבל וואו, אני בקושי מרגישה שערב, אבל אני מרגישה שכל היום לפניי ולי יש חרדת זמנים, אז אני ככה רק רוצה לשתף שזה פשוט... היא מסתכלת מהחלון של האולפן ורואה אור, וזה מדהים בעיניי. כן, אז כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני מרצועת הסטודנטים. הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים, מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות, שיש להם כל מיני תכנים וז'אנרים של מוזיקה. וממש לאט לאט אנחנו ממלאים כל אחר צהריים במשך השבוע ביחד, בעצם מ-6 בערב עד 10 בלילה, רצועה שמורכבת מסטודנטים. וכמו שאמרתי, אני סטודנטית, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ואני עם התוכנית שלי כל יום שלישי בשעה 7, וקוראים לה גם וגם. במהלכה אנחנו ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, ננסה לראות את היופי בשני הצדדים, איך מחזיקים בעצם את הגם וגם. ובעיקר נשמע מוזיקה, שלפעמים תהיה נושא עצמו, ולפעמים תהיה קשורה או מחוברת או סתם נעימה. והיום אנחנו נמשיך לדבר על הנושא, של שבוע שעבר. וואו, אני רואה לי הכל. היום אנחנו נמשיך, וואו, ממש השתנה לי הכל לאט לאט. אז היום אנחנו נשמע את התוכנית, ונמשיך את התוכנית של שבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו על לשחרר ולהחזיק, אז זה לא שיעור, אתם לא חייבים לדעת את החומר, אבל מי שרוצה מוזמן ממש להאזין לתוכנית של שבוע שעבר, דרך המיקס קלאוד של הרדיו, לחפש רדיו קול הגליל העליון, ומי שלא רוצה, מוזמן להמשיך לשמוע איתנו היום. אז כמו שאמרתי, הנושא שלנו זה לשחרר ולהחזיק. אנחנו נשמע עכשיו את Catch and Release.

טוב, אז תוכנית קודמת בעיקר דיברנו על שחרור, והיום אנחנו ננסה טיפה לדבר גם על חזקה, שאני מקווה שאני אחזיק את הקול שלי, מי שלא שמע קודם, אז זה מה שקורה לאנשים שלומדים למבחנים, ובעצם מקריאים יום על גבי יום מצגות, שזה מה שאני עושה בימים האחרונים, אני חושבת שזה מה שכל הסטודנטים עושים, אז אני מקווה שאני לא אאבד את הקול שלי יותר מדי היום, ושנצליח להחזיק את התוכנית הזאת. אז כמו שאמרתי, בשבוע שעבר דיברנו על החזקה ועל שחרור, ואמרתי שאני מרגישה שאני בן אדם יחסית מוחזק. מעבר להחזקה הנפשית שבי, אני מאוד מוחזקת בגוף. לא חזקה, זה לא אותו דבר, מוחזקת. והרבה פעמים זה מרגיש שזה קצת בא ביחד, ההחזקה בגוף וההחזקה בנפש. אנשים שהם מוחזקים או לחוצים או מתוחים, הם הרבה פעמים גם יהיו עם שרירים דפוסים. לפחות אצלי זה ככה. כן, הרגשתם פעם את ההבדל בגוף, שאתם הולכים ממקום שנוח לכם ונעים לכם, למקום שהוא טיפה לא נינוח, ואז פתאום כל הגוף מתכווץ. כשאני יוצאת מהמקום המוכר שלי, אני ממש מרגישה שאני לא נינוחה, שכל השרירים שלי מוחזקים, כאילו הם מוכנים לברוח או להילחם. ודיברתי על זה עם אחותי הגדולה, שהיא פסיכותרפיסטית בעצמה, והיא אמרה לי ככה: העבודה דרך הגוף יכולה לעזור לי. במקומות שאני רוצה להרגיש משוחררת, אני יכולה לעשות את זה דרך הגוף, דרך ההחזקה של הנשימה. אני אנסה להבין מה קורה לי. אני אנסה להרפות כל פעם משהו אחר, להרפות את הבטח הזה, את הכתפיים, את הרגליים, לעשות תנועות שמתחילות בגוף. בעצם תשומת הלב שמתחילה בגוף, תתחיל כבר את השחרור כולו. וכן, אני חושבת שזה מדהים, החיבור גוף נפש הזה, וכמה פוטנציאל יש בו, כמה שאנחנו יכולים בעצם רק להתחיל דברים מהגוף עצמו, וכבר זה יעשה את כל התהליך לבד.

אז כמו שאמרתי, זאת התוכנית השנייה שאנחנו מדברים על להחזיק ולשחרר. ובשבוע שעבר דיברנו קצת על להחזיק ולשחרר בזוגיות. ועכשיו אני רוצה לדבר על להחזיק ולשחרר את הזוגיות. כל החיים שלי נחשפתי לפרדות וגירושים של זוגות. גם בחיים האישיים שלי והמשפחתיים וגם בסביבה, נראה לי. כבר היום אם אתה שומע שמישהו... לא גרוש, לא ילד להורים גרושים, זה מפתיע. ועלתה בי השאלה, לפני המון שנים כבר, איך יודעים מתי להחזיק ומתי לשחרר זוגיות וקשרים בכללי? איך אני בודקת עם עצמי שאני לא מוותרת מהר מדי, כי אני מפחדת להתאמץ, כי אפשר לוותר ולשחרר? ומהצד השני, איך אני בודקת עם עצמי שאני לא מחזיקה קשרים בחיים שלי שלא מיטיבים איתי, שפוגעים בי? בדור של סבא וסבתא שלי, גירושים היו מילה אסורה. אפילו אצל ההורים שלי זה לא ממש היה נהוג בהתחלה. ואני חושבת שההבנה הזאת, שזה מה שיש, יצר אצל הרבה זוגות דבר מדהים. הרבה זוגות בדור הזה עברו דברים שהיום זוגות בגילי אולי היו מוותרים ונפרדים כבר תוך שנייה. אבל הידיעה הזאת שאי אפשר לשחרר, גרמה להתגברות משותפת שתמיד לי אישית קסמה. ושלא תבין אותי לא נכון, אני גם יודעת שזה גרם הרבה פעמים לסבל ובעיות, אבל צד שני אני מרגישה שיש משהו מאוד משחרר בדור שלי. יש בנו משהו שלא מוכן להתפשר על שום דבר. לפעמים זה טוב, זה מביא לי להישגים גם חומריים וגם נפשיים, אבל לפעמים אני מרגישה שהייתי רוצה ללמוד מהדורות שלפניי את ההחזקה הזאת. של לא לוותר כשקשה, להילחם, לשחרר איפה שצריך, ולנסות להחזיק ולחזק את הקשרים שלנו שיש לנו בחיים. אנחנו נשמע עכשיו את Make It Better של אנדרסון פאק, שאני מאוד אוהבת, וכן, ובואו נקשיב למילים, ואני אישית אקשיב למילים ובאמת אפנים אותם.

עדיף של דניאל סולומון. כמו שאמרנו, אני מרצועת הסטודנטים, אז אני רצועת סטודנטים, בוא נלמד משהו חדש יחד, או לא חדש, תלוי למי. כחלק מהלימודים שלי בחוג לעבודה סוציאלית, אני נמצאת במסלול לחץ, טראומה וחוסן. אחד הדברים הראשונים שלמדנו בשיעורים היה החשיבות של החזקה, של תפקוד. כשאנחנו נחשפים לאירועי קיצון בחיים שלנו, הדבר הראשון שאיש חוסן ינסה לעשות זה להחזיר אותנו לתפקוד. ההחזקה של הרגשות, של הפחד או של כל מה שאנחנו חשים בעצם היא קריטית בשביל הנפש שלנו ברגעים האלה. היא מאפשרת לנו לתפקד ולצאת מחוסר האונים שהוא עצמו מחמיר את התגובה שלנו גם באירוע וגם לאחר מהאירוע. ואם לדבר בצורה אקדמית יותר טיפה, ואם אני לא מדייקת אז יסלח לי פרופסור משה פרחי שהוא מנהל החוג, סליחה, מסלול. אז יש לנו שני חלקים מאוד חשובים במוח, לאחד קוראים אמיגדלה, לאחר קוראים המוח הקדמי או הפרונטל קורטקס. האמיגדלה משמשת כמרכז עיבוד רגש, והיא מנהלת את ההפרשה של ההורמונים שגורמים לנו לפחד, חרדה או כל מיני דברים שחשובים לנו להישרדות. והמוח הקדמי משמש לחשיבה לוגית, קבלת החלטות, זיכרון, עיבוד, ויסות, שליטה, כל הדברים האלו. ושני החלקים האלו בעצם קשורים בקשר שלילי אחד בשני. כשאחד דומיננטי יותר, השני נרגע. וזה אומר שכשאני רוצה לתפקד, אני צריכה להפעיל את המוח הקדמי. הוא יעזור לי להחזיק את הרגשות שלי שלא יהיו עוצמתיים מדי. ואם אני אתן לרגשות שלי להציף אותי בעוצמה גדולה מדי, אני לא אצליח לבסט את עצמי ולקבל החלטות הגיוניות ולוגיות, או במילים אחרות לתפקד באירועים הללו. וההחזקה לא אומרת ביטול של הרגש, אלא יכולת להניח אותו רגע בצד כדי לאפשר לעצמנו לפעול. ולהתמודד עם בעצם עם מה שנדרש מאיתנו בכאן ועכשיו. אז אחרי שזרקנו את כל המידע שנשמע טיפה מסובך, בואו רגע נוריד את זה לקרקע, או יותר נכון ליום-יום. יש המון אנשים שנמצאים ביום-יום בצורה, כן, בצורה כזאת או אחרת, בצורך גדול לשמירה על תפקוד. עם חיילים, מילואים ניקים בצו, או שחזרו הביתה, או בני בנות הזוג שלהם, צוותי רפואה, הורים, מרצים באוניברסיטה, ואפילו סטודנטים צעירים. ובשבילם היכולת הזאת של למנוע מרגשות שלנו, להציף אותנו, מתי שהם רוצים, היא יכולת מבורכת. לפעמים להיות מוחזק ולתפקד זה נחוץ, ואנחנו צריכים לתת לאותם אנשים את האופציה להיות מוחזקים. לשחרר רק מתי שמתאים להם. לא כשצריך לתפקד. לא כשמתאים לנו. מתי שהם מרגישים שנכון. לפעמים יכולת להחזיק את עצמנו היא לא חולשה ולא הדחקה, אלא מנגנון הסתגלות שמאפשר לנו להמשיך לפעול. אחר כך, כשיש מרחב בטוח ואנשים מתאימים, אפשר גם לתת מקום לרגשות, כמובן. בתור עובדה סוציאלית אני לעולם, לעתיד, אני לעולם לא אגיד לא, אבל כן, בקשה אישית לכל מי ששומע וגם לעצמי ומכיר אדם מוחזק ובצדק בסביבה שלנו. בואו נהיה סבלנים, ניתן לכל אחד את הזמן שלו. לא נשתמש בתוכן או שאלות שהאדם לא ישתמש בהם ולא מעוניין לחשוף. ובעיקר נבהיר שאנחנו כאן ברגע שהוא ירצה.

אז אחותי הגדולה שלחה לי קודם שזה יום של הרהורים, הרהורים, ואני ממש מסכימה איתה, זה באמת יום של הרהורים, אז בואו נבדוק רגע על מה, בואו נדבר רגע על מה הדבר שהכי מחזיק אנשים ביום יום, בואו נהרהר בזה. לפחות לדעתי, הדבר שהכי מחזיק אותנו ביום יום זה משמעות, תחושה שיש לי משמעות. וזה לא משנה אם המשמעות שלי מגיעה מאמונה בדת או במטרות, אמונה באידיאולוגיה מסוימת או חלומות. החזקה באיזושהי אמונה שיש משהו מעבר ליום יום, שיש משהו יותר מזה, זה אחד הכוחות, וואו, הכוחות הכי חזקים נראה לי של האנושות, אבל אם נהרהר בזה רגע, אז אני גם חושבת שזה אחד המרדפים היותר גדולים שיש לנו. חשבתם על זה פעם, שבעצם אנחנו אולי החיה היחידה שמחפשת משמעות במה שהיא עושה? אני לא חושבת שדג חושב מה המשמעות של לשחות, או שציפור חושבת מה המשמעות שיש בנדידה. כן, כמו שאמרתי, זה גם מרדף וגם כוח, משהו שגם צריך להחזיק, וגם לפעמים צריך לשחרר את המרדף הזה. אני חושבת שבשנים האחרונות כל אחד מצא לעצמו איזושהי משמעות כזו או אחרת שמחזיקה אותו ביום יום. ומה שיפה במשמעות הזאת ובגם וגם הזה, ומה שמדהים זה שמשמעות בעצם היא גם מחזיקה את כולנו, אבל היא גם כל דבר כאילו הדבר שמשמעותי לי הוא לא דבר שמשמעותי לאחר. בעצם משהו שמשמעותי זה נראה אחרת אצל כל בן אדם. ואני אסיים בשאלה או הרהור שאני שואלת את עצמי הרבה, אני מזמינה אתכם גם לשאול את עצמכם, אז במה אתם מאמינים? מה מחזיק את המשמעות שלכם?

טוב, אז אנחנו בתוכנית הגם וגם, כמו שאמרתי, זאת התוכנית השנייה של לשחרר ולהחזיק, ובתוכנית הקודמת, יאלי, חברתי שהייתה כאן, ואני, דיברנו על היפרדות מאנשים שאנחנו אוהבות, על אנשים שהלכו לעולמם, וכל השבוע חשבתי על זה, שיאלי שאלה אותי אם יש לי עצה או פתרון קסם, לאיך משחררים, ואין לי. אני חושבת שחלק מהשחרור שכן הצלחתי לעשות זה שלא שחררתי בכלל, אלא החזקתי. בעצם אי אפשר לשחרר, אפשר רק לבחור מה להחזיק חזק יותר. ואני דיברתי על בבא, על הנס פלדה, דיברתי עליו גם בתוכנית הראשונה, ונראה לי אני אדבר עליו עוד המון המון המון, אבל הוא היה איש ממש מיוחד שהלך לעולמו לפני שנה וקצת, והוא היה מאוד יקר לליבי ו... ממש כמו סבא בשבילי. ואני, כשאני בוחרת במה להחזיק, אז אני בוחרת להחזיק את הקול שלו, את המוזיקה. הייתה לי יום הולדת, והשיר הראשון ששמעתי זה שיר שהוא הקליט, וכן, ואני בוחרת להחזיק בזה חזק, ואני בוחרת להחזיק באמונות שלו ובערכים שלו שהוא השאיר לי, וביצירתיות שלו ובעשייה שהיו חלק מהחיים שלו. אני בעצם מרגישה שאני בוחרת להחזיק את כל החיים שהיו החיים שלו, את כל החלקים שהיו החיים שלו. וככה אולי טיפה לשחרר אותו, את עצמו, ובכללי את האנשים שאנחנו אוהבים וכבר לא איתנו. לא משנה מאיזו סיבה. אנחנו נשמע עכשיו את השיר "העץ הוא גבוה", שהוא היה שיר שבאבא תמיד ניגן ושר בלחן הלא נכון, והוא לא שחרר את הלחן הלא נכון הזה שהוא שר, אבל אני אוהבת אותו, ואנחנו נשמע עכשיו את הלחן הכן נכון, אבל אולי יום אחד אני אצליח למצוא הקלטה ולהביא ככה את הלחן שהוא לא שחרר. אז בואו נחזיק ביחד.

אני אספר לכם שלפני קצת יותר משבוע היה יום ההולדת שלי, דיברתי על זה לפני השיר, אבל אני החלטתי שלקראת סוף התוכנית אני אדבר על השחרור שאני מרגישה אישית שאני הכי רוצה בימים האלו, וממש מאחלת לעצמי, והוא שחרור של רגשות. שחרור של רגשות לא בהכרח אומר לוותר על כעס, כי גם כעס הוא רגש שצריך להרגיש והוא חשוב. יש ימים שאני מרגישה שאני מחזיקה אצלי הרבה מטענים על העולם, על הסביבה, על עצמי, ואני מאחלת לעצמי להצליח לשחרר את המטענים, את הרגשות האלו. אני חושבת שרק כשאנחנו מצליחים להוציא את הרגשות ולהביע אותם באמת, הם גם משתחררים מעלינו, מעצמנו. המשפט אסור לשמור בבטן הוא משפט כל כך מוכר, אבל זה כי הוא נכון. אני לא רוצה להחזיק יותר טינה ואשמה וחוזר ביטחון ו... כן, אני לא רוצה את הרגשות האלה אצלי בבטן. אני רוצה לשחרר אותם החוצה. לכעוס, לכאוב, להרגיש באמת גם את הרע וגם את הטוב. בכל זאת אנחנו בגם וגם, נכון? אז החוויות שלנו הם גם וגם. ואני יודעת שיש תקופות שבהן אני צריכה להחזיק יותר ולתפקד, ואני מודה לעצמי על היכולת לעשות כך. אבל אני מאחלת לעצמי ולכולנו שנוציא גם את הרגשות החוצה, שנרגיש באמת. גם לפעמים, גם אם זה עולה על התפקוד, גם אם זה מפחיד לכעוס, להיות עצובה. כי רק שנרגיש באמת הכל, נוכל להרגיש באמת את הכל. את כל החלק ברגש. ואז השמחה תהיה אמיתית והרגשות הטובים יהיו באמת. כן, רק אם באמת נתמסר לזה ונשחרר את עצמנו. זה מה שאני מאחלת לעצמי לגיל 27. אני אספר לכם שזה הגיל שלי, אבל זה מה שאני מאחלת לעצמי לגיל 27, להשתחרר שם.

אז אני אגיד תודה רבה לצחי ולאבישג שליוו אותי באולפן ומרחוק. אני אגיד תודה לכם שהזנתם. אני מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה של רצועה עם מי והילדים האבודים. אני אחל לכם לילה טוב, שבוע רגוע, שמלא בחוויות שהם גם וגם. אני אגיד לכם עכשיו לילה טוב. אני הייתי יגר אלצ'ולר שטיין מרצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון, עם התוכנית שלי, הגם וגם.

0: ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך

כולם, כל החייזרים והחברים והילדים והשטויות והעניינים. אני היום באתי כזה דף ריק, באתי חצי שכונה, עוד לא סיפרתי, לא שיתפתי אף אחד, אני משתפת ישר אתכם. כני מי, אני ילדה עבודה, וזו התוכנית שלי, של הילדים העבודים, הידד. אז אני היום בבוקר, קם בבוקר, פותחת את הדלת, מצפה לראות החתול שלי, חמוד, שבא כל יום לאכול, והוא לא מגיע. לא מגיע, ואני קוראת לו, ולא מגיע, והוא בא כשאני קוראת לו. הוא פשוש, הוא פשוט החתול הכי מתוק שיש. אבל הוא גם זקן, והוא בן 10, משהו כזה. ותקף אותי פתאום איזשהו לחץ ופחד. כאילו, איפה החתול? מה קורה? התחלתי לעלות כל מיני סנריוז לראש, הסתובבתי בבתים, הוא אוהב לישון קצת אצל אחרים, אני לא נותרת לו תינה על זה או משהו, הוא חתול, הוא מבוגר, הוא גדול, אז אולי הוא מת? תקשיבו, עלה בי פחד שהוא מת, ואז גם עלה בי מלא מלא אשמה כזה, וקיצר, ככה אני באה, חצי דף ריק, חצי מלא, חצי מלא, כן. כאילו יש מה להגיד על הדברים האלה ועל התחושות האלה, זה היה מאוד מלמד. אני אעשה הקדמה לסוף, אני אגיד, הוא חי, שלא יהיה פה איזה לחץ שאני יצרתי שלא במתכוון. ואפרופו כאילו הלחץ הזה והמחשבות וזה, תמיד זה מעלה ביטייה, אם אני קצת משוגעת, אני צריכה רגע לנחות. וזה מוביל אותי לשיר הבא שאני רוצה להקדיש אותו לשירלי, שירלי נאוי, חברתי היקרה, שאירחתי אותה ככה בטלפונית בשידור הקודם, שמי שלא הקשיב היה מצחיק ומטורלל בהתאם. וזה שיר של גלעד ויטל, מתוך האלבום שהיא ככה ציינה,

על הדרך, זה היה ממש כמה דקות בטלפון מתוך שידור שלם, ויש בי רצון לשים על זה יותר אור, ובאמת גם להזמין את שירלי רשמית, לספר את הסיפור שלה, המיוחד שלה, והמוזיקה שלה, והדרך שבה היא משפיעה בעולם. וככה נתחיל.

איזה פדיחה, איזה דאווינים. מרגיש לי שכל שיר באיזשהו מקום יכול להיות לו חיבור למצב ולסטייט, כל אחד איפה שהוא נמצא. וכבר ציינתי בעבר, אבל אני אגיד את זה שוב, למה לא? כאילו, זו בחירה מאוד אינטואיטיבית. מרגיש לי שבכל שבוע איזה שיר שבעצם מדבר אליי, או את פשוט עושה את הקליק וזה, כן, זה טוב להשבוע. מי אמר שלהשבוע זה דווקא הכי טוב? כאילו, אבל זה איזשהו משהו פנימי כזה בעצם שמעדד כשאני שומע את השיר הזה ספציפית. כל השירים פה הם מתוך השירים שלי, או שירים שככה אני מקשיבה להם, ואז פתאום אני אומרת, אוקיי, זה כן. ומשהו בא, אם מסתכלו עליי מכוכב אחר, אז איזה פדיחה, וכל הדאווינים האלו, לאט לאט זה קצת מרכיב לי תמונה של איזו תחושה של אשמה. אני הרגשתי אשמה היום, כאילו נטשתי את החתול שלי, הוא עכשיו איפשהו גוסס, או אני לא ארחיב, ועלה בי הרבה אשמה. ואני חושבת שיש משהו בפדיחה, בבושה, בפוזה, באגו, בדאווינים, שהם כולם באיזשהו מקום יכולים להיות קצת תסמינים של אשמה ובושה. ואני מודה, יש לי במה להתבייש. אני מודה, אז היום אחד הדברים המשמעותיים היו לי בעצם לשאול את עצמי, רגע, עשיתי את הכי טוב שלי, עכשיו הוא נמצא פה, אני לא יודעת מה, איפשהו כאן, אני יכולה ללכת לחפש אותו עוד, החיים שלו היו פה טובים, לשם הלכתי, באמת לשם, ועלה בי הרבה פחד מהרגע הזה, אולי אני פוגוש את גופת החתול שלי, וואו, אני מביאה את הנושא הזה לרדיו, כן, חברים, מוות. חיים ומוות, בסדר? אבל בתוך המקום הזה שחוויתי היום, הרגשתי כל כך הרבה רגשות שזה בכלל אפילו, רגע שנייה, זה לא העניין. זה כל הדרך לשם והמציאות הזאת, וזה בהחלט קשור לילדים העבודים ולכל המסע הזה שאנחנו הולכים לאיבוד בו. אז אני מזמינה אתכם רגע לקחת נשימה, אולי לשאול איזו שאלה קטנה. מתי פעם אחרונה הרגשתי בושה, אשמה?

0: מזה.
1: אין יותר טוב מזה. לשבת, אני עם עצמי, להתפלסף, לא יודעת מי מקשיב לי, מי לא מקשיב לי, מה קורה בחוץ. אני יכולה לשמוע את המוזיקה שלי וליהנות, ותוך כדי לחשוב מחשבה או שתיים. ושוב אני חוזרת, כאילו כל שיר פה הוא בול בפוני מבחינתי, ביטוי של אמא, ויש משהו בלהרגיש את כל מה שהרגשתי היום, אבל ב-100%, פשוט להרגיש בגדול, להרגיש בעוצמה, זו חוויה שהיא סופר חשובה בעיניי, יותר מחשובה, היא בלעדיה, אני לא חושבת שנוכל ניצור פה איזושהי התקדמות, ואני באמת תהיתי לעצמי מה העניין פה, שתוך כדי שאני ככה יושבת, בוכה בסלון, חושבת ש... זהו, אני מגרועה, כל מיני עניינים, אני הפקרתי אותו בחום הזה, לא שחם כל כך במטולה, אבל היום היה חם, וזה גרם לי לחשוב אחר כך, ואחד הספרים שיש לי בארון ספרים שהוא די מגוון, זה ספר המתים והחיים הטיבטי. זה מין קלאסי ש... אני חושבת על זה היום, ולתפוס את הספר, ולנסות למצוא שם איזושהי תשובה. לא בהכרח מצאתי איזושהי תשובה, כמו שמצאתי קצת חיבור, גם לכל העניין שאני אולי מנסה להתהלך בו. ובאחד הפרקים, פרק 16, רשום הבסיס, והוא מתאר בעצם את המוות ואת הלידה מחדש. זה ספר בודיסטי, כלומר, כל מה שאני הולכת להגיד זה בניחוח הזה, אבל אני רוצה שאולי נקשיב באוזניים פתוחות. משהו, תכופות אנו שומעים הצהרות בנוסח המוות הוא רגע האמת. אבל לבסוף, על כל הרגשות השליליים של כעס, תשוקה ובורות הגלומים בהם, לבסוף דבר אינו יכול עוד להסתיר את טבענו האמיתי. כלומר, מה זה אומר טבענו אמיתי? ברגע שאני מת, אז נולד הטבע האמיתי שלי? או שזה אותם רגשות הקשים? אבל בעיקרון, מה שהוא מתאר זה שאותם כל הרגשות, החושים, היסודות, הם פשוט מתמוססים, ומה שנחשף זה בסיס, זה... אני אצטט, הוא הבסיס הראשוני של טבענו המוחלט, אשר דומה לשמיים תאורים שאין בהם ענן. איזה משפט. שמיים תאורים שאין בהם ענן. איזושהי מין תחושה של תחלת אין סוף המשתרע לכל הכיוונים. וזה אחד התחושות שאני תוהה לגביהן כשאני ככה נמצאת עצובה בספה, כי בסוף אני מרגישה שזה יכול לתת לי איזושהי מתנה, אולי לאחר כך. נגיד וקורא X, נגיד וקורא Y. אז מה אני עושה? נראה לי יש רק קדימה.

היום הייתי חצי פצצה מתקתקת, היה לי איזשהו אקדח, יריתי בו לכיוון עצמי, וזה היה אקדח המחשבות, כל העניינים האלה של האם הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, קראתי לו מספיק חזק, זה באמת המוח יכול למצוא את הדברים המדויקים בשביל להכניס היטב ככה לתוך הרגשות האלה של הבטן הרכה, הכואבים, הבושה, העצב, הפחד. אני אפילו לא מדברת על קנאה או דברים כאלה, אלא באמת הבייסיק שאני חושבת שכל יצור חי זוכה להרגיש, לפחות אנחנו. ומפה, מהמקום הזה, מאוד התחברתי לשני שירים האלו. מצד אחד, למאיה יש אקדח, מאיה, מי, המילים מאוד חזקות מהבחינה הזאת שהיא עושה, אבל היא גם, היא טיפה מדחיקה והיא טיפה מסתירה, והאקדח הזה זה כאילו מין משהו שהוא מאיים, אבל זה יותר נראה שהיא מחבלת לעצמה. כן, מחבלת לעצמי במציאות, על ידי זה שאני חושבת את הדברים האלו ואני מורידה את עצמי למטה, ובאותה מידה אני גם יכולה להיות פצצה מתקתקת. בוא נגיד שאם אהרון יתקשר אליי ככה באמצע היום, בוא נגיד שבכיתי לו איזה 5 דקות שהחתול מת, לא נעים אחי, זה לא נעים. כן, באתי לקרוא עליו קדיש, אני כבר חשבתי איך אני לבד, כי אהרון לא פה לעזור לי, אני הולכת לקבור אותו, באיזה עץ אני הולכת לבחור, זה היו המחשבות שלי היום, אני לא צוחקת. אם אני אומרת אותם, זה כנראה עבר לי בראש, so trust it. ומפה אני כזה לוקחת, רוצה לפחות לקחת את השידור ואת השירים, הכל, לאיזה מקום אחר.

יס, שתי זמרות שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, אלפי ויסמין מועלם. לא יודעת, מתקשר? כן. לא מתקשר לכם? לא נורא, בשבילי זה מתקשר. יש משהו בלשמוע אישה חזקה ששרה דברים שבסוף מדברים בדיוק אליי, אני לא יודעת להסביר את זה. חצי רפ, חצי סול, כל העולמות האלה לגמרי שוכנים לי בלב. ובמקרה, תוך כדי שאני ככה שומעת השירים לתוכנית, אני מקשיבה עוד יותר למילים. אני מכירה את השירים האלו, הם אצלי בפלייליסט כבר הרבה זמן, אבל אני מקשיבה לראות, אולי פתאום עולה איזה משהו חדש, אולי משהו מתקשר ליום שלי, לשבוע שלי, הנערף. ושתיהן באיזשהו דיוק מדויק, אחת אומרת, live until we die, והשנייה אומרת, כמה אתה חי עד שאתה מת. כאילו בול, יעני, אותו דבר, אחת מפה ואחת משם, הם נראות שתי כאלה אחרות לגמרי, אבל היה שם איזשהו משהו שאמרתי, רגע, וואלה, זה בול. והדבר הזה זה הרגע המתוק הזה ששאלתי את עצמי, מה היה קורה אם? מה היה קורה אם פשושו היום הייתי מגלה שהוא מת? אלוהים ישמור אותי. איך הייתי מתמודדת? וחשבתי על זה. מה אני אעשה ברגע הזה? ואני ידעתי שאני אתמודד, שאני אשרוד, שאני אעבור את זה. זה לא החתול הראשון, לצערי, שאני קוברת, והם כולם היו יקרים לליבי. לא שקברתי אותו, וואו, לי קברתי את פשוט שעכשיו בלייב, רות חי, שיסלח לי. אבל קלטתי שגם אחרי הדבר הזה, כביכול אם הוא יקרה, אני אהיה בסדר. ואז פתאום אני הולכת לאיזה סיבוב 8,000 לחפש אותו, קוראת לו. אני חושבת שבכל מטולה היום שמו פשוש, שושו, שושן, כל מיני שטויות כאלה. חשבו שאיזה משוגעת אולי ברחה מהנערף. ופתאום קופץ, אני כזה, הוא חי. בהתחלה אני כזה כועסת עליו, כאילו הוא מבין משהו, כאילו הוא בן אדם. אבל אחרי זה כשישבתי לכתוב את התוכנית, או לנסות, אמרתי לכם, באתי ככה על הפאדי, אבל קלטתי שהחיבור של השני שירים האלו באמת, בסופו של דבר הוא פה איתי, ומאותו רגע שהוא נכנס, שמתי אותו מעצר בית, כך אוכל מפנק, כך מזגן, כך שמיכה, ליטופים, כאילו היה לי שם איזשהו רצון לחפר על משהו שבכלל לא קרה, ולקדש את זה שהוא כן, חשבתי שהוא לא, אבל הנה הוא כן, הוא כן, הוא כן חי, אז לתת לו יותר אפילו ממה שחשבתי שאני יכולה לתת לו, והחיות הזו שבסוף קיבלתי, וההודעה הזאת היא משהו שהיא פשוט משתבחת כמו יין, אני קלטתי שבאמת, ברגע הנקי הזה, זה הכל תלוי באיך אני מגיבה, ומה אני עושה?

יסו, איזה יופי. אין אני של שוטה הנבואה עם עיבוד של מייק ראוס, שהוא פשוט זמר מעולה ונגן גיטרה, שזכיתי להקשיב לו גם בלייב וגם לכל השירים שלו, וזה עיבוד שאני מאוד אוהבת שהוא עשה בלייב, וזה נמצא בספוטיפיי, ויש שם איזשהו משהו כזה אחר, וזה מתחבר לי לכל המהלך של התוכנית הזו, של הפסיעה הזאתי ללכת לאיבוד, שאין אני, כאילו אם אין אני לי, מי לי? שבמקרה זרקתי לפה עוד איזשהו ספר, שהוא לקט של פרקי אבות, שממש הוא משם למי שלא ידע. המילים האלו, המשפטים האלו, הביטויים האלו שהם כל כך שגורים בשפה שלנו. הלל היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם אני מפרקת את זה, בהתחלה, אם אין אני לי, מי לי? כלומר, בלעדיי, אם אין אותי לתקן אותי, כלומר, רק בזכות עצמי אני אוכל, בוא נגיד, להתמודד עם פטירה של אדם קרוב, חתול קרוב, או קשיים בחיים, מלחמה, הנערף. אז כל המהלך הפנימי הזה, הוא יכול לקרות רק בזכות עצמי ועם עצמי. אבל, וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, מה אני בלי כל המסביב, כשאני רק... אני מול עצמי. ואז עולה שאלה, אם לא עכשיו, מתי? שאלה טובה שאין לי מושג איך לענות עליה, כי בעיקר הדבר הזה שאני יוצאת איתו מכל החוויה הזאת של הבוקר המוזר הזה, ועכשיו השידור שפשוט מעניק לי מרחב לאבד, זה שבתוך המקומות האלה של הבושה והאשמה והפחד, פחד ממוות, פחד למות, פחד שמישהו קרוב אליי, אולי יקרה לו משהו, כל הדבר הזה הוא בתוכי, ואם אני לא יהיה שם בשביל עצמי, בשביל להרגיש הכל ב-100%, בשביל לראות את המחשבות האלה שהן יותר מנתבות למקומות לא טובים, להיות שם באיזושהי אחריות על הספינה, ובסופו של דבר להתמקד במה שיש, בחיות, בחיים, בכל המסביב, האנשים שנמצאים איתי, ולהתחזק. ועם הדבר הזה אני רוצה ככה לצאת מפה ולהגיד תודה לאל, החתול חי, יש תוכנית רדיו, כיף לי. אז אני הייתי מי, וזו הייתה התוכנית שלי, של הילדים העבודים. כמו ששמתם לב, אני פשוט משוטטת במחשבותיי, ואתם יכולים להצטרף אליי פעם בשבוע. ומי ייתן, ואני אארח עוד אנשים מקסימים, ומוזיקה טובה. ומכאן אני פשוט רוצה לאחל לנו להמשיך ללכת בדרך, בדאו, ושיהיה לנו ערב טוב.

רסטה גנגסטה פותח את הבסטה. אנחנו מתחילים עם עזרה קולקטיב, קולקטיב ג'אז מבריטניה, יחד עם פא סיילו, גם כן מבריטניה. Only Love. היום יהיה לנו הרבה הרבה הרבה פרש פרש פרש מיוזיק, מלא דברים חדשים ומגניבים שיצאו לאחרונה. אנחנו ממשיכים עם I Wish.

פאו רוד. נולד בהוואי, גדל באוקלאומה. I wish. אנחנו לאט לאט עוברים לקאטליין, going crazy. גם כן מבריטניה. אחלה שיר.

0: Kathleen going crazy. אנחנו לאט לאט עוברים לטנק אנד בנגס. Ain't that deep. הם כאלה כיפים ויש להם זמרת שחורה גדולה, ליזו כזאת כיפית. כן.
1: And you can't take my peace. Oh. Giving all my

0: Banks and the Bangs, ישר מניו אורלינס, לואיזיאנה. אנחנו עוברים לאמינה, והוא רק רוצה חופשה. אין בטוח שאתם יכולים להזדהות איתו בשלב הזה של השנה.
1: Somewhere sunny, sweating with two spreads in my tummy. I mean ravioli and a pizza with the honey. I'm O-O-O for the week, you dummy. Tending her tone with a Sauvignon blown. Been a long week, she do not miss home. She's topless up in Marseille, France. It's

אתם על רסטה גנגסטר, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון. כן, כן, כן. ואנחנו עם הרבה מוזיקה חדשה, רעננה וטריה. תודה לאמינה.

0: היידי קיי מלונדון, והוא הופך כובע להילה. מאחל לנו כוח כזה.
1: Rewind back to 2010 in front of the judge for my sentence. State gave me 15.
0: שואלים את עצמכם איפה הביט המחשף הזה? No ID. No fucking ID. Hit the

אנחנו עוברים לרפסודי עם God Got an Afro. כן, יכול להיות שהאלוהים הזה הוא בכלל אישה ויש לה אפרו ואיזה ילד איפשהו. זו, כל, יכול להיות מלא אלוהים.

0: ג'יל סקאט מתוך The Whom This May Concern 2026. אני הולך לבדוק אותו, אני לא יודע מה איתכם.
1: Thank you to you everywhere. Thank you for FOX and little girl. You know I love you, boo. Philly, you all day. Each and every way.

0: J-Pag Mafia, Pop This Hit. אין על ההפקות שלהם, פשוט אין. שימו לב גם לפלואו. שיר של דקה וחצי, יש בו שתי הוקים לעוד שלושה ארבעה לעיתים. J-Pag Mafia, Pop This Hit. Let's go. So
1: running the side, tucked in the cries, two in the G, three in the C, 72 get the turning, no beat the Maria me. I got your mission.

אתם על רסת הגנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, ואנחנו עם מלא מוזיקה חדשה שיצאה השנה.

וגם מספרד. זה מה שיצר את הדבר הזה. מנית חדשה ולא כזאת מוכרת, אבל יש עליה, יש. גרם לי לחשוב הפרייז הזה. קחו את הזמן, הוא שלכם. אז אנחנו בתוכנית מסורתית של רסטה גנגסטה, ועוד שנייה,

סנטר לופ. אתם על רסטה גנגסטה, ואנחנו ברסטה סייד אוף דה שואו. Yes, I and I and I and I and you. Protege.

את אין אובי-פי, אובי-אף. איזה כיף זה רגעי, איזה כיף זה רגעי, איזה מסר מדהים יש למוזיקה הזאת. למה היא לא הפופ? הלוואי ורגעי, אלוהים שומע עכשיו, הלוואי ורגעי יהיה פעם אחת בהיסטוריה המוזיקה הפופולרית, כדי שהצעירים יספגו את המסרים המדהימים האלה. Guide and protect.

אנחנו ממשיכים באווירת הלוברס הזאת עם ג'ון הולט. יס, רוץ, סוויטי, ג'ון הולט, סטרייט פום ג'מייקה.

ג'ון הולט מקינגסטון ג'מייקה, רסט אין פאוור, נפטר ב-2014 ואחראי לוואו כל כך הרבה טיונים אגדיים. ביניהם פוליס אין הליקפטר וגם הטיון המתוק הזה,

אנחנו עוברים למייקל רוז and פרדי מקרוגר, Beat Down Babylon. Beat Down.

אז כן, כן, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. אבל אני חייב לשתף אתכם משהו. כי כל מה שקורה עכשיו בבית המחוקקים שלנו, הוא פשוט בושה וחרפה. ומישהו צריך... to beat down Babylon. ואני מקווה שאנחנו, אנחנו נהיה אלה שחיכינו להם בבחירות הקרובות. And we gonna whip them wicked men. Yes.

מכירים את איזי סטאר, אול סטאר, אז קודם כל בושה, סתם. להקה מדהימה, מנוהלת על ידי יהודים, מן הסתם, מניו יורק, והיא עושה קאברים ל... you name it. Pink Floyd, Dubs, Side of the Moon. Radiohead עם רדיו דרד. וגם הביטלס. וב-2023 הם הנחיתו עלינו את ה...

כן, כן. אנחנו הגענו לסיום. וזה תמיד עובר מהר, כי דברים כיפים מגמרים מהר. That's life. אנחנו ממשיכים עם איזי סטאר אול סטאר מתוך זיגי סטארדאפ.

אז כל התוכניות של רסטה גנגסטה וגם זאת בקרוב תהיה בעמוד המיקס קלאוד של רסטה גנגסטה. אתם מוזמנים להגיע, לשמוע, להשמיע וליהנות.

אז תעקבו אחרי רסטה גנסטה בפייסבוק, כן, פייסבוק, אני מבוגר. אני אחל לכם אחלה של אחלה של המשך שבוע. הרבה אהבה. שמרו על פוזיטיב וייב. רסטה גנגסטה סוגר את הבסטה. לילה טוב. השתמע שבוע הבא.

רבה. תודה, תודה.

ואני. היה אור והיה חושך באותו הזמן. גם ככה די קשה למצוא אותנו. עוד בישוף, גידל בישוף.

רביעית אנחנו, הירוק יבהב פעמיים, באותו הזמן, אף אחד בקרון לא האמין שאני באמת צריך להגיע לתחנה האחרונה. אבל הגענו בסוף, קופי טופ 2000, מול שולחן שי שנתן, ותרמיסו זקן, היה אור והיה חושך. באותו הזמן, באותו הזמן, רוצה להיראות כמו הדוגמנים של בוי, היא חייכה. ועכשיו היא מוזהבת, צונחת, סוברת תאוצה, השמש פוגעת בה, היא פוגעת בה. ועכשיו היא פוגעת במים, הנהר מלא בקורבנות של אותיות מוזבות מזיביות. היא חייכה, זה היה מהר. והיה אור והיה חושך באותו הזמן. ועכשיו כל העמים הלא מגולחים גוחנים מעל המעקה ומביטים

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: רדיו כל הגליל העליון. 5.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: See now we're in Dallas, we got a special treat for you guys. This is a little country tune that we wrote.

만큼.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: No,
2: it isn't.
1: I'm sure of it.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.